Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Čia Easy FM.

0: valandos. Labas rytas.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Barika dirba šįryt prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto transliaciją. Laida Ryto Espresso, artimiausias keletą valandų, padėsim atnaujinti žinių srautą po nakties, kalbėsim apie aktualijas, naujienas, žinias ir visą, kas yra svarbiausio vykstančio šiandien Lietuvoje ir pasaulyje. Liepus 15-ai šiandien aušta Lietuvoje, trečiadienis ir tęsiasi 29-oji šių metų savaitė. Liepus 15-ai yra Žalgirio mūšio diena. 1410-aisiais Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės sutriuškino kryžiuočių ordiną prie Griunvaldo įvyko Žalgirio mūšis, vienas svarbesnių šiaip jau Europos istorijoje mūšių. Yra kalbėti ką apie istoriją ir Žalgirio mūšio perspektyvas, kalbant apie įvairius politinius ir geopolitinius procesus, nusikėlus šimtmečius atgal, bet žinių radijas yra labiau apie aktualijas ir apie dabartinius laikus. Taip kad jūsų dėmesiai dabar naujausios šio ryto žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius tris reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė daugiau nei pusę milijonų žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Dar apie milijardą eurų valstybės įmonės.

0: sugražinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki 2027 pabaigos. Tuo metu nusprendę likti pensijų kaupime, gali ir toliau kaupti įprastai arba tam tikrais atvejais atsiimti dalį sukauptų lėšų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje keturi žmonės, tarp jų Vilhelmas Germenas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė tūkstančius įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų reikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliuta. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vilhelmas Germanas kaltę neigia ir teigia, kad ginčas dėl įrangos vyksta arbitraže su Kinijos bendrove. Ši byla yra atskira nuo platesnio Foxpay tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo, kyšininkavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Klausimų kilo po žurnalistinio tyrimo, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnį nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešuosius pirkimus. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, taip pat paramą Ukrainai. Šiandien prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra Nausėdos ir Rinkevičius spaudos konferencija. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Po dviejų savaičių trukmės intensyvių lauko taktinių pratybų į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją šiandien pėšėmis grįžta ketvirto kurso kariūnai ir būrio vado kurso klausytojai. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra paskutinis būsimų karininkų išbandymas prieš baigiant Lietuvos karo akademiją. Kitą savaitę jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Po intensyvių pratybų poligone ir sudėtingų lauko taktikos sąlygų, kursų dalyviai su pilna ekipuote pėšėmis įveiks daugiau nei 50 km. Šis žygis simboliškai užbaigs 4 metų etapą mokykloje, kurioje jie mokėsi, treniravosi, brendo ir rengėsi tapti Lietuvos karininkais. Čia grįžtančių lauk šeimos nariai, artimieji, bičiuliai, akademijos bendruomenė ir vadovybė. Klaipėdos universitetas šiandien visuomeniai pristatys naujausius Kukuliškių piliakalnio ir šalia jo esančias gyvenvietės archeologinių tyrimų rezultatus. Kaip šią savaitę pranešė universitetas, tyrimų metu aptikti Lietuvai unikalūs radiniai. Gyvenamųjų pastatų fragmentai, bronzinių kirvių kotai, puodai su senoviniu maistu bei, kaip skelbiamas, seniausias iki šio Lietuvoje rastas tekstilės fragmentas. Mokslininkų teigimu, visi šie radiniai aptikti vėlyvoje bronzos amžiaus gyvenvietėje, datuojamoje iki 800 metų prieš Kristų. Jie rodo, kad čia gyvenimą įkūrė jūrinė bendruomenė, turėjusi tamprius kontaktus su visų Baltijos jūros regionu. Ir tai buvo mūsų, baltų protėviai, gyvenimus kūrė prieš kuršių genties susiformavimą. Taip pranešime pabrėžė Klaipėdos universitetas. Naujausius tyrimų rezultatus pristatys šiandien Kukuliškių piliakalnio archeologinių tyrimų vietoje Klaipėdos rajone.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šiluma.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Saudo Arabija gali didžiuotis ne tik plačiai nusidriekusiomis dykumomis, o ir aukščiausiai pasaulyje iškylančių fontanų. Džedos mieste esantis karaliaus Fahdo fontanas iškyla iki 312 metrų. Taigi jis yra aukštesnis net ir už Eifelio bokštą, jeigu neskaičiuotume antenos. Su antena jo aukštis siekia 325 metrus. Fontanas matomas iš bet kurios miesto dalies. Vienu metu į orą pakeliama apie 18 tonų raudonosios jūros vandens. Šį inžinerinį šedevrą apšviečia 500 prožektorių. Fontane yra įrengti 3 galingi siurbliai. Jie gali 375 km per valandą greičiu pumpuoti 625 litrus vandens per sekundę.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1991 metų rugsėjo 20-ąją įregistruota valstybinė aviakompanija Lietuvos avialinijos. Ši diena laikoma Lietuvos avialinijų atkūrimo diena. Įmonė veikė iki 2009 metų bankroto dėl milijoninių skolų, o bendrovės pagrindinė bazė buvo Vilniaus oro uostas, antrinė Palangos oro uostas. Iki 2005 metų 100% bendrovės akcijų valdė Lietuvos vyriausybė. 2005-aisiais įmonė privatizuota, naujieji savininkai pakeitė įmonės pavadinimą į FlyLal.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Baltųjų rūmų korespondentų asociacija metinius pietus rengė nuo 1921 metų. Pastaraisiais dešimtmečiais šis renginys būdavo galimybė Vašingtono žurnalistams pasipuošti ir pabendrauti su garsenybėmis. Pastaroji tradicija pastebima nuo 1987-ųjų. Tada leidinio Baltimore Sun reporteris Michaelas Kelly atsivedė į renginį su Irano ir kontrų skandalu dar vadinamoju Iran Gate'u susijusio centro sekretorė Fawn Hall. Donaldas Trumpas buvo pirmasis Jungtinių Valstijų prezidentas nuo 1981-ųjų, kuris praleido tradicinę žurnalistų vakarienę. Pastarąjį kartą taip pasielgė Ronaldas Reiganas, tačiau jis renginyje nedalyvavo, nes buvo sukrėstas po pasikėsinimo į jo gyvybę.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos anksti ryte atnaujino Irano uostų blokadą, atsakydamas į Teherano atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad blokada siekiama apsaugoti vieną svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų. Po blokados atnaujinimo Amerika surengė naujus smūgius Irano taikiniams, o Iranas raketomis ir dronais atakavo Jungtinių valstijų pajėgų objektus Bahreinėje ir Kuveite. Įtampa regione toliau auga, o laikinam susitarimui dėl karo veiksmų nutraukimo gręsia žlugimas. Ekspertai perspėja, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenama apie penktadalį pasaulio naftos. Tuo metu tarpininkai ir toliau mėgina sugražinti Jungtinės valstijas ir Iraną prie derybų stalo. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Juodojoje jūroje žuvo 3 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į civilinį laivą prie Odesos, kuriame kilo gaisras ir žuvo 2 įgulos nariai. Dar vienas žmogus, prekybinio laivo kapitonas, žuvo per ataką prieš kitą laivą. Dar 3 įgulos nariai buvo sužeisti. Ukraina teigia, kad užpulti laivai plaukia grūdų eksporto koridoriumi, o smūgiai civiliniai laivybai gali kelti grėsmę pasauliniam maisto tiekimui. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antros pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Taip baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius 3 reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė per 500 tūkstančių žmonių. Tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams grąžinta beveik 3 milijardai eurų, dar daugiau nei milijardas valstybės įmokų

0: sugražinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki kitų metų pabaigos. Tuo metu nusprendę likti pensijų kaupime, gali ir toliau kaupti įprastai arba tam tikrais atvejais atsiimti dalį sukauptų lėšų. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje keturi žmonės, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė tūkstančius įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų pareikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliutą. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vilhelmas Germanas kaltę neigia ir teigia, kad ginčas dėl įrangos vyksta arbitraže su Kinijos bendrove. Ši byla yra atskirta nuo platesnio Foxpay tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo, kyšininkavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Klausimų kilo po žurnalistinio tyrimo, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešuosius pirkimus. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje. Vienas iš buvusių FARC vadų pareiškė, kad neapykantos žinutės gali vėl pakurstyti smurtą Kolumbijoje, šalies išrinktam prezidentui pažadėjus jį įkalinti ir panaikinti svarbią istorinio 2016 metų taikos susitarimo dalį. Rodrigo Londonas, dar žinomas kaip Timošenka, teigia, kad buvę partizanų lyderiai parašė laišką dešiniam išrinktam prezidentui, pripažindami jo pergalę neseniai vykusiuose rinkimuose ir siekdami derybų. Anksčiau prezidentas išvadino Timošenką karo nusikalteliu, pareiškęs, kad jis nusipelnė kalėti iki gyvos galvos ir pažadėjo siekti šio tikslo. Griežtosios dešinės šalininkas pažadėjo nutraukti derybas su disidentų grupėmis, bombarduoti narkotikus gabenančius partizanus ir panaikinti bet kokius tribunolus, kurie jo nuomonė leido buvusiems partizanų susivienijimo lyderiams išvengti bausmės. Įspėjama, kad nuolatinį buvusių partizanų stigmatizavimą lydi neapykantos žinutės, kurios kelia grėsmę sukelti smurtą. Neramumai Kolumbijoje tęsiasi.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šiluma.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Po Korėjos karo Šiaurės Korėjos dezertyras amerikiečiams padovanojo rusų reaktyvinį lėktuvą MiG-15. Tai nutiko 1953 metais, praėjus 2 mėnesiams po paliaubų. Įdomu, kad iki tol dėl konkurencijos amerikiečiai 3 metus rinko informaciją apie rusų lėktuvą, kuris dalyvavo kare. Tačiau Jungtinių valstijų tyrėjai taip ir negavo nesugadinto MiG. Viskas pasikeitė, kai rugsėjo mėnesį viename iš Seulo oro uostų nusileido šis lėktuvas, pilotuojamas Šiaurės Korėjos piloto No Kum Soko. Šiaurės korėjietis atskraidino tokią dovaną, tikėdamasis, kad bus priimtas vakarų pusėje. Ir jam pavyko. Specialistai išnarstė reaktyvinį lėktuvą ir amerikiečių pilotai, bandytojai, teigė, kad šis naikintuvas buvo nuostabus ir suprato, kodėl kovose visiškai nenusileido amerikiečių F-86 Sabre. Pilotas No Kum Samas taip pat gavo dovanų – 100 000 jungtinių valstijų dolerių ir prieglobstį Amerikoje. Tačiau dėl jo dezertyravimo mirties bausme buvo nubausti 5 kolegos Šiaurės Korėjoje.
2: EasyFM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šalia santuokų rūmų Vilniuje archeologai cinkuotame karste aptiko paauksuotą carinės Rusijos 19 amžiaus vidurio jūrų karo laivyno karininko kardą. Palaikų jame nebuvo. Archeologai tyrinėjo buvusias liuteronų kapines. Šiuo atveju stebina du dalykai. Tai, kad 19 amžiuje nebebuvo įprastai karstus dėti daiktų, antra, kad cinkuotas ir ornamentuotas karstas jau seniai pažeistas, o karininko palaikai ekshumuoti. Viena versija, galbūt vykdant statybų darbus ir nukasinėjant kapinių dalį, buvo tiesiog užkliudytas šitas karstas ir pabirus kaloms jie buvo surinkti. Kita versija, kad mirusi jį kas nors perlaidojo. Nežinoma nei kada tiksliai karininkas palaidotas, nei kas jis buvo. 19 amžiaus pradžioje ant Tauro kalno įkurtos liuteronų kapinės driekėsi nuo santuokų rūmų, kurie pastatyti buvusios koplyčios vietoje, iki neseniai sugriautų profsąjungų rūmų. Būtent juos statant sovietmečių dalis kapinių buvo sunaikintos.
2: Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks ryt.

0: you know.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: 2004 metais užfiksuotas iki šiol stipriausias žemės drebėjimas, kuris buvo juntamas Lietuvoje. Vieną rugsėjo antradienį 14:05 buvo pastebėtas pirmas 4 balus pagal Richterio skalę siekęs žemės drebėjimas. Po 1.5 valandos pasikartoję žemės virpesiai buvo stipresni, iki 5.3 balo. Virpesiai atslinko į žemės drebėjimo epicentro Kaliningrado srityje, netoli Baltysko. Kai kuriuose Lietuvos vietuose skilo pastatų sienos, bei lūžo langų rėmai ir trūko vamzdžiai. Drebėjimą juto buvusieji Vilniaus savivaldybės pastate, tačiau jis nebuvo jaučiamas kituose aukštuose Vilniaus pastatuose. Virpesiai paliko pėdsakus Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kur nuo pastato atskilo tvora, pakrypo ant sienų kabėję paveikslai, užsitrenkė fiksuojamos durys. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis Lietuvos žemėse nėra įvykę nė vieno žemės drebėjimo, tik jaučiamas iš kitur atėjęs virpesys. Įdomu, kad Lietuva iš visų Baltijos jūros kraštų pasižymi mažiausiu seisminiu aktyvumu ir Estai bei Latvija yra turėję šiek tiek stipresnius žemės virpesius.
3: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesiai naujausios 8 valandos žinios. Čia žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos anksti ryte atnaujino Irano uostų blokadą, atsakydamos į Teherano atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas teigia, kad blokada siekiama apsaugoti vienas svarbiausių pasaulio laivybos maršrutų. Po blokados atnaujinimo Amerika surengė naujus smūgius Irano taikiniams, o Iranas raketomis ir dronais atakavo Jungtinių valstijų pajėgų objektus Bahreine ir Kuveite. Įtampa regione toliau auga, o laikinam susitarimui dėl karo veiksmų nutraukimo gręsia visiškas žlugimas. Ekspertai perspėjo, kad konfliktas gali sutrikdyti naftos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuriuo taikos metu gabenama apie penktadalį pasaulio naftos. Tuo metu tarpininkai ir toliau mėgina sugražinti Ameriką ir Iraną prie derybų stalo. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Juodojo jūroje žuvo 3 žmonės. Ukrainos pareigūnų duomenimis dronas pataikė į civilinį laivą prie Odesos, kuriame kilo gaisras ir žuvo 2 įgulos nariai. Jungtinių valstijų senatoriai pristatė naują sankcijų Rusijai paketą, kurio siūloma įvesti iki 100% muitus rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektą palaiko abiejų partijų atstovai. Pataisos pirmiausia būtų nukreiptos prieš didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Tarp jų Kinija ir Indija. Taip pat numatomos platesnės akcijos Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektoriams, oligarchams bei pačiam prezidentui Vladimirui Putinui. Šiandien yra paskutinė diena, kai gyventojams nuo balandžio pateikusiems prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos kaupimo bus išmokėtos sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis pensijų reformos ketvirtis. Per pirmuosius 3 reformos mėnesius iš antros pakopos pasitraukė kiek daugiau nei 500 000 žmonių, tai beveik 40% visų dalyvių. Gyventojams gražinta beveik 3 milijardai eurų, dar kiek daugiau nei 1 milijardas eurų valstybės įmokų gražinta sodrai. Laisvai pasitraukti iš antros pakopos galima iki kitų metų pabaigos. Trečdalis Lietuvos gyventojų nežino, kur yra artimiausia priedanga arba nėra domėjęsi, kur galėtų pasislėpti ekstremalios situacijos ar karo atveju. Apie tai skelbia naujausia LRT užsakymų atlikta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenimis taip tarp atsisakiusių respondentų dalis siekia 31%. Tuo metu beveik 22% gyventojų nurodė tiksliai žinantis, kur rasti artimiausią priedangą ir kur reikėtų vykti pavojaus atveju. Apie 43% teigia manantis, jog žino.

0: tačiau nebuvo tuo įsitikinę. Apklausa taip pat atskleidė, kad apie artimiausios priedangos vietą dažniau žino vyrai nei moterys, jų dalis siekia apie 54%, o moterų 45%. Vertinant amžiaus kategorijoje, daugiausia žinių apie priedangas turėjo tarp 30 ir 49 metų amžiaus asmenys, menkiausios žinios fiksuotos vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių grupėje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti du neteisėti migrantai, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė net 137 migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigė, jog pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien pradės nagrinėti su bendrove Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje keturi žmonės, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau nei 23 milijonus eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Prokuratūros teigimu, organizuota grupė apgaulę perėmė tūkstančius įrenginių, dalį jų sugadino, o iš savininkų pareikalavo 700 tūkstančių eurų kriptovaliutą. Dalis įrangos vėliau rasta Lietuvoje. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio galimų ryšių. Kilusių klausimų po žurnalistinio tyrimų, kuriame skelbta, kad merės mama už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigijo butą Palangoje iš verslininko, kurio įmonė anksčiau laimėjo milijoninės vertės Širvintų savivaldybės viešosius pirkimus. Specialiųjų tyrimų tarnyba jau atlieka iki teisminį tyrimą dėl šio buto įsigijimo aplinkybių. Liepos pradžioje pareigūnai atliko kratas bute Palangoje ir Širvintų savivaldybėje.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus graži ir saulėta diena. Dangumi plauks debesys, bet iš jų palis nebent Dzūkijoje ir trumpai. Vėjas pūs silpnai iki 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks tikrai malonius 28 laipsnius šilumos, tik Kuršių nerijoje išliks kiek vėsiau. Ten numatoma iki 22 laipsnių šilumą.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą mana slypens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
8: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elžbieta II yra pirmoji karališkosios šeimos moteris, ragavusi kariuomenės tarnystės duonos. Dabartinė karalienė įstojo į Didžiosios Britanijos kariuomenę besivaigiant antrajam pasauliniam karui 1945-aisiais. Be to, kad tarnavo kaip karininkė, Elžbieta II armijoje mokėsi mechanikos bei karinių sunkvežimių vairavimo. Valdyti automobilį ji išmoko atlikdama pareigą ginkluotose pajėgose. Ji taip pat buvo prisijungusi prie moterų teritorinės pagalbinės tarnybos. Tai reiškia, kad būdama jaunesnėje karininke, ji dirbo mechanike ir vairuotoja. Jos anūkai princas Viljamas ir princas Haris taip pat savo norų tarnavo kariuomenėje.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ketvirtame, penktame mūsų eros amžiuje Sirijoje gyveno žmogus, vėliau gavęs Simono Stulpininko vardą. Jis išgarsėjo tuo, kad 39 metus praleido sėdėdamas ant stulpo su nedidelė platforma viršuje, netoli Alepo miesto, dabartinės Sirijos teritorijoje. Tuo metu Sirijos teritorijoje krikščionybė buvo sparčiai plintanti nauja religija. Pasakojama, kad Simonas pajuto religinį pašaukimą ankstyvoje jaunystėje, būdamas 13-mečių piemeniu, o 16 tapo vienuoliu ir ėmė garsėti kaip asketas. Norėdamas dar labiau atsitolinti nuo pasaulio sumaišties, jis susirado stulpą tarp vieno kaimelio griuvėsių ir užlipęs ant jo praleido ten visą likusį gyvenimą. Po mirties Simonas Stulpininkas paskelbtas šventuoju ir sulaukė daugelio pasekėjų, kurie taip pat rinkosi šią askezės praktiką.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki išrandant sintetinį mėlyną pigmentą, Europos dailininkai savo paveiksluose naudodavo ultramariną. Jį gamindavo iš sutrinto pusbrangio akmens lazurito ir įvairių priedų. Dažų gamybos procesas buvo sudėtingas, o lazuritas į Europą gabentas iš artimųjų rytų ir Indijos. Todėl mėlyni dažai buvo patys brangiausi. Dailininkai juos taupydavo ypatingos svarbos detalėms, pavyzdžiui, mergelės Marijos apsiaustui. Renesanso laikotarpiu apie paveikslo vertę dažnai spręsdavo iš to, kiek mėlynos spalvos jame yra. O jei paveiksle būdavo pavaizduota moteris mėlynais drabužiais, žmonės suprasdavo, kad tai greičiausiai yra mergelė Marija.

prezidentas įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Naujausia apklausa rodo, kad konservatoriai ir socialdemokratai išlieka populiariausiomis partijomis. Senatoriai pristatė sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kurį rėmė Lindsey Grahamas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš kaimyninės valstybės. Vis tik prezidento teigimu, Ukraina užpuolusi šalis nepajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Kartu jis priduria, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritinė infrastruktūrai, todėl buvo sustiprinta svarbiausio energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jeigu Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, šalis sulauktų griežto aljanso atsako. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius nesibaimino opozicijos kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Sinkevičius žinių radijų sakė manantis, jog procedūros poveikio ministrų kabineto darbui neturi. Opozicija ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Demokratų lyderis atkreipė dėmesį, jog tai nėra pirmas panašus atvejis. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Partijų reitinguose konservatoriai susigražino pirmą vietą ir nežymiai aplenkė iki tol pirmavusius socialdemokratus. Toliau rikiuojasi Nemuno aušra, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga. Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Priemonė taip pat būtų nukreipta prieš Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektorius, taip pat oligarchus ir Vladimirą Putiną. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad yra didelė tikimybė, jog sankcijų paketas bus priimtas. Trumpas kartu pažymėjo, kad šis paketas buvo Grahamo prioritetas. Po pražutingo miško gaisro Andalūzijoje Ispanijos institucijos identifikavo visus 13 žuvusiųjų. Per

0: Gaisra žuvo 7 britai, 3 belgai, prancūzė, Jungtinių valstijų pilietė ir ispanas. Per miško gaisrą Almerijos provincijoje išdegė 1000 hektarų plotas. Gaisras kilo vaizdingoje Almerijos provincijoje, netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyvena daug užsieniečių. Manoma, kad ugnis įsiplieskė ant kelio nukritus elektros kabeliui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Netikiu astrologija, gyvenimą keičianti žvaigždžių išmintis psichoterapeuto akimis. Galbūt skeptiškai vertinate astrologiją, tačiau negalite atsikratyti to neramaus smalsumo vedamo balso, klausiančio, ar joje yra tiesos. Knygos autorė, psichoterapeutė ir astrologė Debra Silverman padės nutildyti abejones ir rasti aiškius atsakymus pasitelkus jos keturių elementų sistemą. Šioje knygoje atskleidžiama, kaip giliai susipynusios astrologijos ir psichologijos šaknis. Debra Silverman sukūrė unikalų psichologinį dvasinį modelį grįstą astrologijos žiniomis. Taikydama šį modelį praktiškai, ji padeda kiekvienam atskleisti savo potencialą, atsikratyti negatyvaus savęs vertinimo vidinės kritikos ir nemeilės sau. Knygos autorė, remdamasi astrologiją, moko priimti save tokį, koks esi, perprasti savo pasąmoninius impulsus, pamatyti save ir savo kelią visiškai naujai ir viltingai. Nors astrologija dažnai vertinama prieštaringai, ji gali atrodyti abstrakti ar net išgalvota. Tačiau knygos autorė pristato astrologiją kaip vaistą, padedantį priimti savo žmogiškąją prigimtį, jos ypatumus ir dilemas. Tai yra giliai transformuojanti priemonė, kuri tikrai gali būti veiksminga, netgi jeigu ją tvirtai ir netikite, perspėja autorė ir priduria. Pagalvokite, juk nebūtina ko nors tikėti, kad tai veiktų. Galiu lažintis, kad tikite tikrą meilę, net jeigu kartais ją nusivilite. Tikite gravitaciją, nors galbūt jos net nesuprantate. Tikite, kad paspaudus jungiklį įsijungs šviesa, net jeigu negalite paaiškinti jo veikimo principo. Meilė, gravitacija ir elektra veikia nepriklausomai nuo jūsų tikėjimo ar supratimo. Ta pati galima pasakyti ir apie astrologiją. Jūs neprivalote iki galo jo suprasti. Ji yra ir jums nereikia ją tikėti. Skaitydamas šią knygą sužinosite, kokia neįtikėtinai vertinga gali būti ši senovės išmintis. Nebūtina tikėti astrologiją. Astrologija tiki jumis. Ir nemanykite, kad atsidūrėte čia per klaidą. Niekas jūsų nevertė atsirasti šiame pasaulyje. Tai jūsų savanoriška kelionė. Visi turime savo misiją, net jeigu tuo dar netikite. Su laiku suprasite, kad kiekvienas šioje žemėje turime tikslą ir gyvenimo pamokas, kurias privalome išmokti. Ir gyvenime ne kartą susidursite su tais pačiais sunkumais, kol išmoksite jums skirtas pamokas. Ši knyga apie tai, kaip vidinę sumaištį paversti tikslu. Aptarsime negatyvius balsus, kurie visada skamba jūsų galvoje, nuolatinį nepasitenkinimo jausmą ir pojūtį, kad nežinote, kas iš tiesų jūs esate. Kada nors susimąstėte apie tai, ar gyvenate pagal savo paskirtį, ar einate teisingu keliu, ar turite tinkamą partnerį, ar dirbate tinkamą darbą. Kiekvienas žmogus turi vidinį balsą sakantį, kad jis kažką daro ne taip ir turėtų tapti geresnis. Astrologija atskleidžia tikrąją jūsų prigimtį, tikina knygos Netikiu astrologija autorė Debra Silverman. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Auto Museum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti, o 2014 metais pastatus įsigijus Augustinui Jankevičiui, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jankevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
3: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos, ir pastebėjau, kad šitą mašinom reikia kvepuoti. Reikia ne tik, kad statyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o ir visi matytų. Ir taip ir gimė lėti, reikia kažkokią vietą. Ir atsirado išskirtinė vieta, šitą ir sutapo laikas ir norai.
2: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtrauktuvėt ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs vadomina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtys?
3: Šiaip pirmą automobilį, čia visai nesinai atsiminu, kad buvo restauruotas mano šitą, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas modelis, kas nelabai jūs įsimiliu, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šitą, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-11 metais atsibadau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilių su mediniais ratais. Taip ir atsirado. Pirmieji. Visai senai, 15 metų.
2: Na ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
3: Šis yra labai retų unikalių modelių, šis yra 4 planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai skaitiniai modeliai šitą. Na, aišku, kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiku ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu taip paieškojus internete, galima tik juos nusrasti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, 5 pasaulyje yra likę, vienas Europoje yra pas mus. Na, iš šiaip jie visi yra važiuojantis ir gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nužadžiu.
2: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
3: Nu, negaliu pasakyti to. Paskanės, aš laiką sakau, čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia visą kainą svyruoja kažkokios tos ribos. O taip, skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
2: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
3: Nu, aš jau pradžioje sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą. Pavyko, kaip sakant, pradžią padaryti būtent tenais.
2: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas, čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūros, šiaip svarbi detalė yra tos raudonas
3: plytas. Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra, ir tai yra būtent, sėkis, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
2: Ar kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
3: Nu, žinau, kad tas krasas labai atsigauna šitą, ir mes, kadangi dabar antroje dujų saugykloje, va, kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70% yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė tenai su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai objektas toj pačioj teritorijoje, nu ir kitas edukacijos erdvė, jau ir paveikslų parodos, vakar kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje. Buvo susirinkę kolegos. Žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta, dabar Liepos 20 Liepos koncertas džiazo.
2: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėti, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
3: Sakykime, šitą Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje šito, būtent Klaipėdos krašte startavo šito technika. Nu taip, bet technikos visur. Manau, kad yra labai senai. Ir jeigu paimkim tą patį, reiškia, industrinė, sakykime, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra, skatik, ta pati dujų saugykla, tai yra seniausia šito Lietuvoje. Vilnius turėjo, bet 1864 metais dujų saugykla buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykime, šitą pastatytą 29 metais ant Dangės upės krantą šitą, nu tai, bet o kur.
2: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat, dabar turit pas save muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
3: Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, nei vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, imkim tarpukurio Lietuvoje šitą, nu matot, dar tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni, ir tai yra patys seniausi Lietuvoje, visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Ir Europos reiškia gamintų, ir Amerikos gamintų pagrindė yra.
2: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas, kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
3: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas, va visai, va. Nes gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarymas. Kalbam yra senai, nes sakiau, 14 metų vyko, reiškia.
2: Jūs daugiau nei prieš dešimtmetį pastatus tik įsigijot, ar ne?
3: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą. Turime mes Klaipėdos senų kibirų klubą, kurį esame įkūrę. O ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoje teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, kiekvienais metais vykdavo renginiai ir automobilių atidarymai sezonų, uždarymai, per jūro šventę rengimas. Ir tada tas viskas bus tęsiama ir... Ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat, ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų, jaunųjų technikos statys, kur su kolega mokinsim, reiškia, vaikus, kaip restauruot mašinas.
2: Pone Inkevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes vat jūsų klausantis daugas gal pagalvotų, kad na tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne žmonės. Bet iš tikrųjų, ką vat reiškia iš turinčio vat žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
3: Nu, vat kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiuo. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas, tai yra darbas, yra nuosekus ir sunkus darbas. Ir, nu, dabar, imkime, jau tretį metai prasidėjo, tai o dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiškinėkšti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusių žinomų girdėjau, kad praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, kad o trečią valandą važiuojom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursijai, šitą, nu, vat žmonės, kaip sakant, jau pradeda iš visos Lietuvos jau girdėjau, žinoti, ir, ne, aišku, pečias yra tas šitą.
2: Jeigu taip reikėtų labai paprastai, koks šio muziejus yra tikslas galutinis?
3: Galutinis tikslas yra, sakykime, galutinis tikslas nėra, muziejai gyvena šiaip jau paprastai, bet šiai dienai, kaip sakant, dar, reiškia, laukiam paskutinio, reiškia, eksponato, kuris, reiškia, apjungs visą, reiškia, variklių, reiškia, gamą, tai, va, kaip, žinot, elektrinį, reiškia, daug degimo variklį, garo automobilis, viskas susijungs į vieną, nu, tai, kaip, rezultatė žmonės gauna gerą tokią informaciją, šitą, kai ateina ekskursija, pabūna dvi su viršų valandos išklauso to viso. Tai yra geras rezultatas, aš manau, kad prastai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėmi ir viskas svarbuoja. O čia mes jų nepaleidžiame, stengiamės įdėkti, pasakoti visą tą informaciją.
2: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija?
3: Jau bėdų, kaip sakėm, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jau jie patys gali išklausyti mūsų pasakojimą, nes jau nebespėjom šitą. Ir palieka mažiau ekskursijų, reiškia, pavargsti, kaip sakant. Va, bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vat. Vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
2: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
3: Be abejo, taip, šitą, kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, sakau, dar labai plačiai šitą muziejį pasakom, praktiškai, apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie tą miesto techninį paveldą. Apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip, kaip sakai, buvo gaminamos tos dujos, kaip degė tie šviestuvai, kiek yra išlikusi, kiek kur, kaip sakant, kaip gaminamos tos dujos.
2: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent Uostamiestyje galima susipažinti su unikaliais automobiliais, sukonstruotais dar iki 1920 metų, kai automobilių pramonė tik kūrėsi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: prezidentas įspėja apie galimas Rusijos provokacijas. Konservatoriai ir socialdemokratai išlieka populiariausiomis partijomis, rodo naujausia apklausa. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimyninės valstybės. Vis tik prezidento teigimu, Ukraina užpuolusi šalis nėra pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Kartu jis priduria, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritiniai infrastruktūrai. Todėl buvo sustiprinta svarbiausių energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jei Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, sulauktų griežto aljanso atsako. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymu Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenėmis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Sinkevičius ir prezidentas Gitanas Nausėda. Partijų reitinguose konservatoriai susigražino pirmą vietą ir nežymiai aplenkė iki tol pirmavusius socialdemokratus. Toliau rikiuojasi Nemuno aušra, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žurnalistų duomenėmis Pinskuvienės mama Marija Gudonienė butą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą kainą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Liepos pradžioje STT atliko kratas. Įtarimai tyrime kol kas niekam nepareikšti. Jungtinių valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kuriuo Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Graham'o prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Ši priemonė taip pat būtų nukreipta prieš Rusijos energetikos, finansų ir gynybos sektorius, oligarchus ir Vladimirą Putiną. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad yra didelė tikimybė, jog sankcijų paketas bus priimtas. Trumpas kartu pažymėjo, kad šis paketas buvo Graham'o prioritetas. Jungtinių valstijų pajėgos ketvirtą dieną iš eilės surengė smūgius prieš Iraną ir atnaujino jūrų blokadą, kurios tikslas neleisti laivams plaukti iš šios šalies uostus ir iš jų. Nors prezidentas Donaldas Trumpas atsitraukė nuo grasinimų įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį, jis įspėjo, kad kitą savaitę išplės smūgius prieš Iraną, jeigu Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Irano pajėgos skelbė surengusios dronų ataką prieš karinę bazę Jordanijoje, kurią naudojasi Amerikos karo lėktuvai. Šį rytą Bahreine ir Kuveite buvo paskelbti įspėjimai apie raketų pavojų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinika.

0: Kotinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
2: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sovietmečiu dažniausiai buvo statomi 9 aukštų gyvenamieji pastatai. Priežastis paprasta. Priešgaisriniai reikalavimai ir saugumas. Tais laikais standartinės ugnegesių gelbėtojų kopėčios įsitraukdavo į viršų 28 metrus. Panašiame aukštyje buvo 9 aukštas. Reiškia, kad jei pastatas turėtų 10 ar daugiau aukštų, ugnegesiai negalėtų išgelbėti ten gyvenančių žmonių, jeigu negalėtų į butą patekti per laiptinę. Kai kuriuose mikrorajonuose stūkso ir 16 aukštų gyvenamieji namai. Kodėl? Neaišku. Reikėjo kažkaip išspręsti šių namų priešgaisrinės saugos problemą. Juk pakilti iš išorės galima tik iki 9 aukšto. Taigi buvo įrengtos laiptinės, kurios praleisdavo dūmus ir jie negalėdavo kauptis viename aukšte. Tačiau jos užimdavo papildomos vietos ir dar kas kelis aukštus buvo rakinamos.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai žmogus patiria vienatvę, yra linkęs jausti nostalgiją. Įvedus didesnius karantino suvaržymus, pastebėta, kad nostalgiškos senos muzikos perklausos šoko į viršų. Jaučiant nostalgiją, išsiskiria vadinamieji laimės hormonai – dopaminas ir serotoninas. Smegenys naudoja nostalgiją, kad subalansuotų mus ir apsaugotų, kai patiriame negatyves psichologinės būsenas. Nostalgija mums atneša prisiminimus apie malonius laikus, tuo pačiu įpina šiek tiek emocinio skausmo, kartais praradimo jausmo. Neurologai sako, kad nostalgija yra emocinė reakcija į prisiminimus, ji gali būti iššaukiama muzikos, kvapų, vizualinių elementų, pavyzdžiui, nuotraukų. Įdomu, kad anksčiau, tiksliau 17 amžiuje, nostalgija buvo suvokiama kaip psichinė liga. Kariai jautė nostalgiją vaikystėj, laikui su šeima, buvo laikomi ligoniais, kurie yra infantiliai įstrigę vaikystėje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 11 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas tikisi, kad daugiau vyriausybės per šią Seimo kadenciją nesikeis. Konservatoriai ir socdemai išlieka populiariausiomis partijomis, o labiausiai augo demokratų lyderių reitingas. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. TV3 žinioms prezidentas teigė, jog naujoje vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomeniai, tiek opozicijai, kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešojoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius nesibaimino opozicijos kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Sinkevičius žinių radijui sakė manantis, jog procedūros poveikio ministrų kabineto darbui neturi. Opozicija ir kai kurie teisininkai atkreipė dėmesį, jog vyriausybės programa registruota anksčiau nei prezidentas pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Demokratų lyderis atkreipė dėmesį, jog tai nėra pirmas panašus atvejis. Per pastarąjį mėnesį labiausiai pagerėjo europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Tuo metu į partijų reitingų viršūnę pakilo konservatoriai, nežymiai aplenkė iki tol pirmavusią socialdemokratų partiją. Tai parodė Eltos užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis ir prezidentas Gitanas Nausėda. Per mėnesį labiausiai pagerėjo Virginijaus Sinkevičiaus vertinimas. Palankiai įvertinančių respondentų dalis padidėjo daugiau nei dešimtadaliu. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenėmis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su šios įmonės laimėtais viešaisiais pirkimais. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai, tai 2% daugiau nei pernai. Ir tai yra didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios prieš beveik dešimtmetį, rodo Svedbanko užsakymo atlikta apklausa. Vis dėlto gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti perpus daugiau nei gauna dabar. Gyventojų vertinimų vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2 000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką, viduriniai klasė Lietuvoje priskiriami gyventojai, kurių mėnesio pajamos po mokesčių siekia nuo 1,000 iki 2,500 eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Informacijos perdavimo kiekį ir greičiai 21-ame amžiuje pasiekė neįtikėtinas aukštumas. Naujausioje 2018 metais įvykdytoje debesijos paslaugų bendrovės Domo apklausoje apie per minutę sugeneruojamą duomenų kiekį paaiškėjo, kad vien Jungtinėse valstijose Netflix vartotojams srautų perduodama daugiau nei 97 tūkstančiai valandų vaizdo įrašų. Beveik 4,5 milijono vaizdo įrašų peržiūrimi platformoje YouTube, oro prognozių platformoje The Weather Channel, pateikiama 18 milijonų užklausų dėl orų prognozių ir sunaudojama daugiau nei 3 kvadrilijonai baitų kitų interneto duomenų. 2016 metais metinis pasaulyje sukūrimų duomenų kiekis viršijo 16 zetabaitų, o prognozuojama, kad iki 2025 išauks per dar vieną dydžio eilę, kitaip sakant, prilygs maždaug 160 zetabaitų. Todėl žmonija turės rinktis, kokią informaciją reikia išsaugoti ir kokia saugojimo trukmė būtų optimali.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai ištyrė, kaip reikėtų apsikabinti, kad šis veiksmas atneštų kuo daugiau malonumo, rašo Science Insider. Empirinių dalyvių tyrimų nustatyta, kad didžiausią malonumą ir saugumo pojūtį suteikia kryžmas apsikabinimas, kuris trunka nuo 5 iki 10 sekundžių. Kryžiuojant rankas, apsikabinti labiausiai patiko vyrams su vyrais. Įdomu, kad ilgiau nei 10 sekundžių trukęs apsikabinimas daugiau malonumo tyrimiesiems neatnešė.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: šalis nepaėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Kartu jis priduria, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Interviu TV3 žinioms Nausėda sakė, kad gaunami signalai apie grėsmes būtent kritiniai infrastruktūrai. Todėl buvo sustiprinta svarbiausio energetikos ir transporto objektų apsauga. Pasak prezidento, jeigu Rusija užpultų bet kurią NATO valstybę, sulauktų griežto aljanso atsako. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos lyderiai Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kijevą, kad pabrėžtų nuolatinę bloko paramą ukrainiečiams. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę. Ukrainos pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Tai pranešė vadas Robertas Madjaras Brovdis. Jo teigimu, 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų, o vienas vilkikas. Per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgo šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo daugiau kaip 100 laivų. Jungtinių valstijų pajėgos 4 dieną iš eilės surengė smūgius prieš Iraną ir atnaujino jūrų blokadą. Aukšto rango Irano pareigūnas sakė, kad šiuo žingsniu buvo sužlugdytas su Vašingtonu sudarytas susitarimas. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad kitą savaitę išplės smūgius prieš Iraną, jog būtų atakuojamos elektrinės ir tiltai, jeigu Teheranas nesutiks sudaryti susitarimo. Be to Trumpas pareiškė, kad naikina planuotą mokestį laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį. Jie esą pakeis prekybos susitarimai su Persijos įlankos sąjungininkais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su laimėtais viešaisiais pirkimais. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios prieš beveik dešimtmetį, rodo Svedbanko užsakymo atlikta apklausa. Vis dėlto gyventojų pasitenkinimas pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti perpus daugiau nei gauna dabar. Gyventojų vertinimų vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių savartyną. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su įvairių institucijų atstovais tarėsi, kaip spręsti šiukšlių krizę Vilniaus regione. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti sklandų komunalinių atliekų tvarkymą. Pernai kilus gaisrui Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatkūrus įprastos jos veiklos, regione kilo šiukšlių krizė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelę įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dažniausiai vartojamas lietuvių kalbos žodis yra jungtukas ir. 1997 metais išleistame dažninėme dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyne antras pagal dažnumą įvairiuose raštuose pasirodintis žodis yra įvardis jis, trečiasis įvardis tas. Iš daiktavardžių mokslo, publicistikos, beletristikos ir įvairiuose dalykiniuose tekstuose, dokumentuose dažniausiai buvo vartojamas žodis Lietuva. Po jų eina žodis darbas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuva užima 20 vietą bei yra laimingiausia tarp kaimynų, rodo Jungtinių tautų ataskaita. Pasak pasaulio laimės indekso, Lietuva lenkia Lenkiją, kuri užima 39 vietą, Estija 31 vietoje ir Latvija 41 vietoje. Ukraina šiame tyrime užima 92, Rusija 70 vietą. Nuo 2012 Jungtinių tautų darniosios plėtros sprendinių tinklos skelbiamas indeksas vertina per 150 šalių pagal tai, kiek laimingi jaučiasi jų gyventojai. Duomenys šiam pasaulio laimės indeksui buvo renkami nuo 2020 iki 2022 metų, imtinai. Sąrašas sudaromas remiantis įvairiais veiksniais. Vienam gyventojui tenkančia BVP dalimi, duomenimis apie gyventojų sveikatą, medicinos prieinamumą, socialinės pašalpas, pilietinės laisvės ir korupcijos paplitimą. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva per pastaruosius 6 metus reitinge nuolat kilo aukštyn. Šalis 2017-aisiais buvo 52 vietoje. Pirmoje vietoje jau 6 metus iš eilės išlieka Suomija. Lietuva yra vienintelė nauja šalis pirmajame 20-uke, nuo 2017-ųjų pakilusi daugiau kaip 30 pozicijų.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje, kultūros ministras sako, kad tai buvo juodraštis. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Rusijos agresija auga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl

0: brėžė, kad komunalinių atliekų vežimas į kitus rūšiavimo centrus gali padidinti logistikos kaštus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Ignitis grupės valdoma Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnių atliekų kiekio deginimo. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimo priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Prezidentui pranešus apie galimas selektyves kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama. Tačiau Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Ministro teigimu, konvencinės grėsmės šiuo metu nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos. Birželį vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, su Latvijos kolega Edgaru Rinkevičiumi sutarė Sėlijos poligone Latvijoje surengti bendras karines pratybas. Apie galimybę surengti pratybas anksčiau buvo užsiminęs ir krašto apsaugos ministras. Jis šiuo metu vasarį dalyvavo Latvijos Sėlijos poligono atidarime. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės ir dar mažiausiai 20 buvo sužeisti. Šiandien surengtos atakos buvo nukreiptos prieš pramonės ir medicinos įstaigas Juodosios jūros uostamiestyje Odesoje ir šiaurės rytinėme Sumų mieste. Odesa išgyveno dar vieną Rusijos dronų ir raketų atakų dieną, nukreiptą prieš jos uostą ir civilinę infrastruktūrą, pranešė vietos pareigūnai. Masinė kombinuota raketų ir dronų ataka prieš Odesos rytį tęsiasi jau 5 dieną iš eilės. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos lyderiai Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kijevą, kad pabrėžtų nuolatinę bloko paramą ukrainiečiams. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Haičio lengvoatletė Silvio Katoro pasiekė tokį rekordą, kuris buvo ilgiausiai nepagerintas. 1928 metais rugsėjo 9-ąją Katoras per varžybas Paryžiuje į tolį nušoko 7 metrus 93 centimetrus ir pasiekė šios rungties pasaulio rekordą. Šis pasaulio rekordas po 3 metų buvo pagerintas, tačiau Katoro iki šiol Haičio šuolių į tolį nacionalinis rekordas. Čia svarbiausia, kad ne vienas kitas lengvosios atletikos nacionalinis rekordas neišgyveno taip ilgai. 1952 metais miręs Katoras iki šių dienų yra ryškiausia Haičio sporto ikona. Haičio sportininkai per visą istoriją laimėjo vos du olimpinius medalius, o vieną iš jų iškovojo būtent Katoras per 1928 metais vykusias Amsterdamo olimpinės žaidynes.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas keisčiausių karo ginklų istorijoje buvo negyvo žiurkė su plastiniais sprogmenimis viduje. Tokia idėja gimė Britų specialiųjų operacijų valdybai, kuri pasižymėjo neetiškais veiksmais karo metu. Pagal valdybos plano okupuotoje Europoje veikiantys pasipriešinimo dalyviai, laivų ir traukinių katilinėse turėjo anglių krūvoje padėti sprogmenų prikimštus žiurkių lavonus. Buvo tikimasi, kad pastebėjo žiurkę, kurikas tikriausiai mes ją į krosnį ir katilas sprogs. Anot valdybos vokiečiams tik vienintelį kartą pavyko aptikti sprogstančiasias žiurkės, tačiau tam jie išnaudojo tiek daug išteklių, kad Britai laikė šį ginklą labai veiksniu.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Latvijos prezidentas perspėja, kad artimiausi mėnesiai bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Kaupimą antroje pensijų pakopoje nutraukė dar beveik 100 000 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Anot Latvijos prezidento, saugumo tarnybos sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ar bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad nors Rusija šiuo metu nepajėgi vykdyti plataus masto karinių operacijų prieš NATO valstybės, ji gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą.

0: pasienyje. Apie tokią galimybę buvo užsiminęs vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Anot Latvijos prezidento, abiejų šalių vidaus reikalų ministrai šiandien aptarė šį klausimą ir dėmesys turėtų būti skiriamas esamoms kontrolės priemonėms, įskaitant sklandesnį migrantų grąžinimą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas išreiškė lūkestį pamatyti pirmuosius ministrų darbo rezultatus dar vasarą. Pirmajame vyriausybės posėdį apsvarstyti 4 klausimai. Per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 100 000 gyventojų arba 7% kaupiančiųjų. Tuo metu dar beveik 6 000 žmonių išsiėmė 1/4 sukauptų lėšų, bet sistemoje liko kaupti toliau. Iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį. Per 3 pirmus mėnesius pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba daugiau kaip 500 000 žmonių. Šiandien baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai tebuvo juodraštis. O pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Naujuoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentu išrinktas žurnalistas rašytojas Marijus Gailius. Naujasis vadovas teigė sieksęs atkurti organizacijos prestižą, sukurti veiklos strategiją, atnaujinti įstatus ir sutvarkyti komunikaciją. Gailius šiuo metu dirba Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos atstovų spaudai. Jis pabrėžė, kad nei partija, nei frakcija naujoms jo pareigoms įtakos neturi ir neturės. O kandidatuoti jį paskatino kūrėjų bendruomenė. Birželį iš asociacijos prezidento pareigų buvo atšauktas Jonas Staselis, jam pareiškus nepasitikėjimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, 4 kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente.
6: Keliai tai... Čia Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: fall in love with you.
1: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Septyni kart septyni. Čia EasyFM.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: 7 kart 7. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su dar vienu objektu. 21 amžiuje taip pat statomi paminklai, o vienas naujausių tokių pavyzdžių prieš keletą metų greta Ramybės parko Kaune oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra. Tai mecenato daktaro Prano Kiznio fondo dovana miestui. Na ir kaip teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis, ši skulptūra primena bendrą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, įprasmina likšiolinę kaimininių šalių bendrystę, bei draugė parodo tvirtą valstybių ryšį su broliška ukrainiečių tauta. Apie šį vieną naujausių monumentų Kaune pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aleksandras Jogailaitis skulptūra būtent skirta šiam kunigaikščiui, galima sakyti, tai turbūt viena naujausių, jeigu ne pati naujausia skulptūra Kaune. Kokios aplinkybės, kodėl apskritai buvo prisireikta ir svarstyta, kad reikia būtent šiam kunigaikščiui tokio įamžinimo?
3: Viena naujausių skulptūrų, naujesnė, man atrodo, Vileišio yra tik tai ir ta Kauno istorija, ta visas bareljefas prie karo muziejaus, tai šitie būtų naujesni turbūt, bet taip, Jogailaičio skulptūra irgi būtų iš naujausių. Aleksandras Jogailaitis yra nusipelnęs ir Vilnį, kurio ir palaidotas, ir atrasti jo palaikai ir insignijos, bet jis yra nusipelnęs ir Kaunui vien dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, Kauno savivalda yra skaičiuojama nuo 15 amžiaus vidurio, 1468 metų Kazimiero Jogailaičio privilegijos, kuri yra didelė dalimtai įtvirtino Kauną kaip savivaldą. Aleksandras Jogailaitis šitą privilegiją įtvirtino. Tai irgi didelis nuopelnas buvo Kaunui, įtvirtino tą sankrovos teisę, pagerino visas prekybos sąlygas ir panašiai. Nes daugelis jau po 500 su viršų metų pamiršta, kad Kaunas ir rimtas prekybos uostas buvo tais laikais. Tai čia irgi nebe tų visų privilegijų. O kitas dalykas yra Kauno parapija ir Kauno katedra. Nors jis pradėtas statyti anksčiau, dar 15 amžiaus pradžioje iš esmės užsimesgė kaip institucija ir kaip pastatas, sakykime, bet jo Aleksandro Jogailaičio tos privilegijos ir tie visi teisiniai momentai, nu, jie taip pat paspartino ir prisidėjo prie tos Kauno parapinės raidos, taip sakykime.
2: Tai kitaip tariant, jo santykį su Kaunu mes tikrai galim fiksuoti, ar ne?
3: Jis yra. Kažkuris rašė iš gerbiamų normalių istorikų, kad Jogailaitis galbūt Vilniui labiau nusipelnęs yra, nu, nes vis tiek ir Vilniuje jis irgi taip pat ryškus, bet nežinau, turbūt Kaune galima laikyti, kad irgi turėjo tų visų nuopelnų.
2: Tai yra mecenato Prano Kiznio fondo dovana miestui, ar ne? Ir kauniečiai galėjo išreikšti savo nuomonę, ir buvo ir kiti siūlomi variantai, ar ne? Ką galima statyti buvo?
3: Tas buvo siūlomas berods ir Ramybės katinės. Daugeliu galbūt tas keistas dalykas, kad kodėl katinėse būsiuose, na, bet žmonės pasirinko, tai taip ir buvo nuspręsta. Kitas dalykas, kad Santakos parkas, kaip Kauno širdis, Kauno pradžia, kuris pilis buvusi ir kiek jos tebėra likę netoliese, tai jie visada kažkaip tai būdavo tarp tų variantų, tarp tų kandidatų, kur būtų siūlomi tie Lietuvos valdovų paminklai. Kai Vytautą didį atstatinėjo jau sąjūdžio nepriklausomybės metais, tai irgi nors pasakė Laisvės alėjoje, bet vienas iš siūlymų taip pat buvo, kad galbūt mes Vytautą Santakoje statykime.
2: Kiek apskritai turi stebint tai, kad 21 amžiuje yra statomi paminklai, vat būtent vat pastaraisiais metais, vat minėjot, kad Kaune yra ir kitų dar naujesnių monumentų, kiek vat taip jūs patį gal šiek tiek dėl to stebina?
3: Galbūt čia veikia kažkoks kompensacinis mechanizmas, kad mes dabar galime įamžinti ir tuos žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos istorijai, bet kurie galbūt nebuvo pirmos eilės žmonės. Nu, tai ne Gediminas, ne Vytautas, ne Mindaugas, ne dar kažkas, ne Žalgirio mūšis ar panašiai, ne priklausomybės paminklai, bet kad galbūt atsiranda tas poreikis ir tas toks sąmoningas noras įamžinti ir tą tokią vos lokalesnę istoriją. Nu, kaip Vileišis, nu, jis aišku, Akrinė, Vileišių rūmai yra gimimui brangus, bet ypač brangus Kaunui turbūt yra, tai logiška, kad Kaune stovi.
2: Čia gal labiau klausimas tai, ar paminklas vat, būtent yra ta pati geriausia forma, ar ne, arba šiuolaikiniam žmogui geriausiai suprantama?
3: Yra suprantama, nes paminklai jūs matot, kiek sukelia paminklinės lentos, kiek jie vis dar sukelia aistrų, kam kieno kažkokį atminimo tą ženklą nuimti, nenuimti, statyti, nestatyti, tai vis dar žmonės tas dalykas jautrina. Tačiau gal galima galbūt pajakauti, kad technologijos keičiasi, dirbtinis intelektas ir visi dalykai, bet žmogus, kas žmogaus kalkulė yra, tai tas rečiau keičiasi. Ir galbūt žmogus dar yra ten, kad čia paminklai faina yra ir panašiai. Gali būti šitas dalykas. Arba turbūt tikriausiai veikia mūsų tas turbūt kompensacinis mechanizmas, kai mes okupacijų metais nelabai galėjom statyti savo paminklus ir gatvės irgi buvo vadinamos mums primestais pavadinimais. Ir šitas labiausiai turbūt. Ir kitas yra, kad mes esam tokioj juostoj istorinėje, kur galbūt žmonės yra kažkiek linkę į tą istorijos tokį protekcionizmą, kad čia mūsų, čia lietuviška, čia Lietuva, čia kažkoks Lietuvos tas pažymė stulpelis, nes tada galbūt atrodo, kad kažkas kitas pažymės, kad čia jų yra, kaip su Baltarusiais, su Vyčiu visi tie ginčiai ir panašus dalykai.
2: Ir dar sugrįžtant prie skulptūros kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio. Čia galima pastebėti, kad aplink jau esama įvairių istorinių monumentų ir šiaip, ar ne? O priešais yra... Priešais kitapus Vytauto prospekto yra vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota privati pirmoji Lenkų gimnazija, dabartinė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Tai toks kaip ir istorinis kvartalas kažkoks čia gaunasi?
3: Tas yra dalykas. Aš iš tikrųjų dėl pačios skulptūros principe, gal ir viskas tvarkoja su ja, kad įprasmint kažkokį kunigaikštį valdovą, kuris čia taip pastatė. Dėl vietos, aišku, galima ginčyti. Tai aš nežinau, tai yra aš abejoju ir nesu tikras, ar buvo labai žiūrima į tai, kas aplinkui, kai buvo statoma skulptūra. Aš nežinau, ar Aleksandras statytas kaip reveransas gimnazijai, bet tas, kad kaip buvusiose 19 amžiaus vidurio atidarytose kapinėse stovintis viduramžių kunigaikštis, tas gali toks kaip anachronizmas truputį atrodyti. Jo.
2: Kaune mes turime ne vieną istorinę skulptūrą, ar ne, tai ir Vytautui didžiajam, ar ne, ir tas pas Laisvės karys, ir čia paminklas ir Dariui ir Girėnui. Ką apskritai, ką apie Kauną va, dabar sako, kai dar pasipildo tos skulptūros, ar ne, vat minėjot ir Vileišiui, ir Aleksandrui Jogailaičiui, kaip tai plečia tą istorinį Kauno vaizdą, kaip tą Kauną reikėtų matyti?
3: Geras klausimas. Galbūt iš vienos pusės, kai statomi yra kunigaikščių paminklai ir panašiai, galbūt parodoma, kad Kaunas, mes kažkiek atidengėme to, kad Kaunas buvo ne tik tai tarpukarinis, nes daugelis asociuojasi, kad Kaunas, šaržuojant, gali pagalvoti, kad Kaunas tik 20 metų buvo, kai buvo Lietuvos sostinė, tai šia dar ir Girėnas, ir modernizmas, ir kitka, bet Kaunas buvo ir šimtus metų prieš tai. Tai galbūt galima tuos, jeigu tai senesnių epochų paminklai, tiems žmonėms, ar įvykiams, ar panašiai, galim matyti Kauną kaip tokią tasą iš senesnių laikų. Ir ypač tas bareljefas prie karo muziejaus, jisai parodo tas dalykus, nes ten yra keletas epochų, ten yra 17 amžiaus yra rodomas ir gali matyti, kad Kaunas yra ne tik tarpukaris ir ne tik tai fortai ir tvirtovė, bet yra ir iš seniau kažkas. Tai gal galima taip laikyti kažkiek, jeigu norint paadvokatauti tiems paminklams senesnių epochų žmonėms, galima laikyti, kad jie atidengia kitus Kauno istorijos klodus, kartais galbūt primirštus.
2: Ar gali tai pasirodyti, kad su kiekviena skulptūra ir pačio miesto istorinė tapatybė kažkiek kinta, ar ne?
3: Yra tas, yra turbūt. Bet čia vėlgi, pastatytas paminklas ir kaip su Jogailaičiu, galbūt, aš nežinau, ar po atidarymo buvo darytos kažkokios atklausos, kad tiesiog žmogus stovi su, tai buvo laidos, ar ne, stovi žmogus su mikrofonu ir klausinėja va žmonių spotelėje ar šalia, ką jūs galvojat, ką jūs žinot apie Jogailaitį, kas kaip. Galbūt šitas dalykas padėtų kažkiek, nes tada reikia žiūrėti, ar tas paminklas, kai jisai pastatytas, ar jį žmonės įsisavina ir panašiai.
2: O jūsų nuomonė, į kurią pusę tos apklausos galėtų nukrypti?
3: Jeigu paprašytum, labai nemėgsiu šito pasakymo, bet to paprasto žmogaus, taip sakykim. Jeigu tu jo paklaustum kokius, pasakyk, tris dalykus apie Aleksandrą Jogailaitį, nebūtinai apie Kauną, aš nežinau, ar daugelis pasakytų kažką. Kad tai Vilniaus gynybinės sienas statė, ar kad Vilniaus katedroje palaido pasakyti, kad ten su Maskva kariavo ir panašiai. Tai vat, galbūt kartai su tais paminklais, jos kaip, jeigu jau nuspręsta pastatyti, galbūt reikia truputį leisti nusės ir po kelių metų pažiūrėti, ar žmonės įsisavina kažkaip, tai kaip jos kažkokia simbolika ir panašiai. Tų paminklų įvairių Kaune pastaraisiais metais, kaip paminklas policijai, tam Laisvės alėjos gale, ir aplink biblioteką visokių modernistinių ir abstrakčių figūrų yra. Tai tas toksai keletą metų toks paminklų pagausėjimas, jis tikrai yra. Tai va, o tokiems va, istoriniams, tai turbūt, turbūt reikėtų pažiūrėti po kelių metų, ar žmonės priima ir įsisavina. Nes kai tu atidarai, tai nukerpi juostelę, tai sunku pasakyti turbūt. Ir dažniausiai, jeigu yra diskusija apie paminklą, tai dažniausiai jau diskutuoja ir rašo tie žmonės, kurie to domisi daug mažai. Istoriškai aktyvus, iš istorinės pusės, pilietiškai aktyvus ir panašiai.
2: Prieš keletą metų Kaune greta Ramybės parko oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra bei šio asmens įtaka ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, aptarėme draugės su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: žinios.
1: Premjeras pirmuosius ministrų kabineto darbo rezultatus tikisi pamatyti dar vasarą. Ukraina ir ES pasirašė dronų sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas tikėsi pamatyti pirmuosius rezultatus dar vasarą. Pirmajame posėdį apsvarstyti 4 klausimai. Ministrų kabineto nariai pasidalijo pirmaisiais darbais, kuriuos žada įgyvendinti artimiausiu metu. Be kitako, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis prioritetą teiks sklandžiam virš sutartinių paslaugų apmokėjimui. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė sieksianti spręsti atliekų krizę Vilniaus regione bei galutinai suformuoti savo komandą. Tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pirmųjų darbų taip pat yra sklandus komandos suformavimas ir veiklos testinumo užtikrinimas. Jam pritarė ir energetikos ministras Lukas Savickas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasakiau, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Anot Latvijos

0: dronų sutartį. Kijeve per Ukrainos valstybingumo dienos minėjimo renginius paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie atkreipė dėmesį į unikalią Ukrainos kovinę patirtį ir žinias, kurią šalis įgijo dirbdama su dronais ir kovos su dronais sistemomis. Europos komisijos pirmininkė pabrėžė, kad ES ir Ukraina, atsižvelgdamos į grėsmes, su kuriomis susiduria Europa, privalo šiomis žiniomis naudotis kartu. Seimo kultūros komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui atsisakius trauktis iš pareigų, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė bendrapartiečių veiksmus vadina trumparegiškais bei trukdymų partijos darbui. Ji patikino, kad Vilkauskas apie prezidiumo priimtą sprendimą žinojo iš anksto. Kultūros komitetui vakar nepavyko jų atleisti, o jis pats atsisakė trauktis. Socialdemokratų frakcija nusprendė iš šias pareigas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Vyriausiojo tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Ji pirko butą iš verslininko, kurio įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Ifteka buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenėmis Širvintų politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su laimėtais viešaisiais pirkimais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bobslėjus yra viena iš olimpinių žaidynių sporto šakų. Jo gimtinė laikoma Šveicarija. 1884-aisiais įkurtas pirmas pasaulyje ledrogių sporto klubas, bei sudarytos pirmosios taisyklės. Pradžioje šio sporto užsimdavo tik vyrai, o pačios pirmos šio sporto šakos varžybos vyko Sankt Morico miesto gatvėmis. O štai 2022 metų žiemos olimpinėse žaidynėse Kinijoje bobslėjaus varžybos vyksta atokiame mieste. Ir kad būtų lengviau keliauti į Zhangshaning, kuriame vyks rogučių, skeletono bobslėjaus ir kalnų slidinėjimo varžybos, tik dėl olimpinių žaidynių Kinai nutiesė geležinkelio juostą iš Pekino.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra dvi didelės banginių grupės – dantytieji, tokie kaip orkos, ir ūsuotieji, arba bedančiai, košiantys vandenį ir mintantys planktonu bei smulkiomis žuvimis. Taigi dažnai žudikais banginiais vadinamos orkos iš tiesų priklauso delfininių jūrų gyvūnų šeimai. Tai stambiausia delfinų rūšis, užauganti iki 9,5 metrų ilgio ir 9 tonų masės. Išskirtiniai orkos bruožai – aukštas nugarinis pelekas ir juodai balta kūno spalva. Gaudydama grobį, orka iš vandens gali iššokti į daugiau nei 4,5 metrų aukštį. Laisvėje patinai gyvena apie 29 metus, daugiausiai iki 50-60 metų. Tuo metu patelės laisvėje gyvena ilgiau, vidutiniškai apie 50 metų, o ilgiausiai iki 80-90 metų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ukraina ir ES pasirašė dronų sutartį. Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje. Kaupimą antroje pensijų pakopoje nutraukė dar beveik 100 000 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas šiandien susirinko į pirmąjį posėdį. Ministras pirmininkas tikisi pamatyti pirmuosius rezultatus dar vasarą. Pirmajame posėdyje apsvarstyti 4 klausimai. Ministrų kabineto nariai pasidalijo pirmaisiais darbais, kuriuos žada įgyvendinti artimiausiu metu. Be kita ko, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis prioritetą teiks sklandžiam virš sutartinių paslaugų apmokėjimui. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė sieksianti spręsti atliekų krizę Vilniaus regione bei galutinai suformuoti savo komandą. Tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pirmųjų darbų taip pat yra sklandus komandos suformavimas ir veiklos testinumo užtikrinimas. Jam pritarė ir energetikos ministras Lukas Savickas. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos, todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Rusija gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausio objekto apsauga. Ukraina ir ES pasirašė gynybos pramonės susitarimą vadinamąją dronų sutartį. Tai Kijeve per Ukrainos valstybingumo dienos minėjimų renginius paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

0: bepiločių orlaivių Šahet. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kuri užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tai esą padėtų geriau suvaldyti atliekų srautus. Per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 100 tūkstančių gyventojų. Tai yra 7% kaupiančiųjų. Tuo metu dar beveik 6 tūkstančiai žmonių išsiėmė ketvirtadalį sukauptų lėšų, bet sistemoje liko kaupti toliau. Iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį. Per 3 pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių arba daugiau kaip 500 000 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnius šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Populiariausias nelegalios televizijos žanras Šiaurės Korėjoje yra muilo opera. Nors dauguma muilo operų į šalį patenka nelegaliai, su SD kortelėmis ir USB raktais, Šiaurės Korėjoje siūlo DVD diskus su šio žanro Šiaurės Korėjoje sukurtais filmais. Atrodo, kad jų prekybos vietose yra tikrai daug, tačiau tai nepatenkina vietinių gyventojų smalsumo ir dramos troškulio. Todėl didžiuliai nelegalios produkcijos rautai iš pietų atkeliauja į šiaurę, o dažniausiai piratuojamas filmas yra senas geras Titanikas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: XIX amžiaus 9-ame dešimtmetyje du gydytojai, nepriklausomai vienas nuo kito, nustatė naują siaubingą ligą, kuria sirgo žydų šeimos. Londone Warrenas Tajus pamatė raudonas dėmes vieno žydų šeimos vaiko tinklainėje ir stebėjo jos eigą nuo laipsniškų neurologinių pažeidimų iki mirties. Niujorke kitas gydytojas, Bernardas Saksas, irgi pamatė panašius simptomus. Būklė, kurią jie tyrė, dabar vadinama Tajus Sakso liga ir gerai ištirnėta kaip recesyvinė liga, kurią sukelia heksa geno mutacijos. Tai baisus sindromas, mat vaikų smegenys greitai ardomos ir jie netrukus miršta. Gydytojams Tajui ir Saksui aprašius šią ligą, vos po kelerių metų tokie patys simptomai buvo nustatyti ir ne žydų šeimų vaikams. Bet kadangi Tajus Sakso liga buvo laikoma žydų liga, nutarta, kad tie vaikai serga kažkuo kitu. Iš tiesų, Tajus Sakso liga nėra žydų liga. Panašiai dažnai jį pasitaiko ir Luizianos kadžūnų šeimose, ir Kanados Kvebeko provincijos prancūzų šeimose ir kitur.
2: Čia Easy FM.

Latvijos prezidentas perspėjo apie galimas Rusijos provokacijas. Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje. Premjeras tikisi dar vasarą pamatyti pirmuosius vyriausybės darbo rezultatus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Pasak jo, regione jau dabar vyksta hibridinės operacijos. Todėl Lietuva, Latvija ir kitos sąjungininkės turi išlikti budrios bei stiprinti bendradarbiavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad Rusija gali planuoti mažesnio masto, tačiau didelę žalą galinčias padaryti atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Kremlius atmetė Lietuvos kaltinimus, kad Maskva planuoja išpolius prieš Lenkijos ar Baltijos šalių infrastruktūrą ir pavadino juos pretekstu prieš Rusiją nukreiptai militarizacijai. Tokią poziciją Maskva išsakė prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų siekdama patikrinti NATO vienybę. Teisingumo ministerija patvirtino, kad Lietuva įvykdys naujausią Europos žmogaus teisių teismo sprendimą dėl numanomo slapto amerikiečių kalėjimo, nors pareigūnai ir toliau neigė, jog toks kalėjimas buvo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato poreikio papildomiems tyrimams šio klausimu. Strasbūro teismas Saudo Arabijos piliečiui priteisė kompensaciją dėl neteisėto kalinimo CGA kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo šalies valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikinimo, kad vyrui nebus skirta mirties bausmė. Teisingumo ministerija nurodė, kad į Jungtinės valstijas bus kreiptasi diplomatiniais kanalais, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, buvo svarstomi įvairūs būdai, kad sostinės regiono atliekų rūšiavimas būtų paskirstytas plačiau per Lietuvą. Ir nuspręsta, jog tam gali prireikti kito teisinio režimo, kuri užtikrintų nacionalinio lygio ekstremalioji situacija. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Naujoje

0: Nuo balandžio iki birželio iškaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių gyventojų arba 7% kaupiančiųjų. Tai 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį ketvirtį. Per 3 pirmus šių metų mėnesius pasitraukė apie 40% visų dalyvių, arba daugiau kaip 500 000 žmonių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, Kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė.
6: EasyFM. Gyventi bei

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
7: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: EasyFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį Elizabetos Diložie romaną Eleonora Avinjonietė. Kupina nepamirštamų personažų, meistriškai parašyta ir įtraukianti istorinė drama, pasakoja apie gydytoją, pasiryžusią paukoti viską, ką brangina, kad apsaugotų mylimą miestą nuo artėjančios juodosios mirties maro. Provansas 1347. Eleonora Elėja Blanche, jauna pribuvėja ir žolininkė, apdovanota išskirtiniais gabumais. Mirus motinai ji žino vieną. Pavojingiausia, ką moteris gali padaryti, tai išsiskirti iš minios. Atsitiktinai sutikusi Gigo de Šoljaką, paslaptingą popiežiaus Klemenso asmeninį gydytoją ir jo globojama, Elėja dar labiau ištobulina gydymo meną, liaudės mediciną derindama su anatomijos, astrologijos ir chirurgijos žiniomis. Tačiau vos tik merginaima tvirtai jausti savo naujajame kelyje, ją pasiekė dvi sukrečiančios naujienos. Į Europą artėja maras, juodoji mirtis, o negarbėje atsidūrusi karalienė Joana atvyksta į Avinjoną stoti prieš teismą už vyro nužudimą. Ji laukiasi ir jai skubiai reikalinga pribuvėja. Maras plinta kaip gaisras, miršta pusė miesto gyventojų, karalienės gimdymas artėja, o Avinjono gyventojų širdise įsivyrauja baimė. Ieškodami kaltųjų, religiniai fanatikai pradeda raganų medžioklę, o Elėjai už visą, ką jis sukaupė bei brangina, gali tekti sumokėti pačią didžiausią kainą. Knygos autorė sako, kad Eleonora ir jos artimieji yra jos vaizduotės vaisius. Bet to meto įvykiai ir veikėjai, su kuriais jai teko susidurti, yra visiškai tikroviški. Ir iš tiesų 1347-aisiais Europą nusiaubė juodasis maras. Jis nusinešė į kapus 40% žemyno gyventojų. Gydytojai, vaistininkai ir kiti to meto sveikatos apsaugos darbuotojai darė, ką galėjo, naudodamiesi savo ribotais įgūdžiais ir menkomis žiniomis, bet žmonių kančios ir mirtis šio laikinio žmogaus požiūriu pranoko visas ribas. Romane, aprašant gydymo metodus ir numanomas ligos priežastis, remtasi pirminiais šaltiniais maro epidemijos metu gyvenusių gydytojų ataskaitomis. Siautėjant epidemijai sustiprėjo ir žydų persekiojimas, kankinimais išgautų liudijimų kurstamas melas, kad žydai platina ligą apnuodydami šulinius, sklido po Europą kaip gaisro ugnis. Klemensas VI tasis puošnių apdarų ir papuošalų, švenčių ir pramogų mėgėjas popiežiavo nuo 42 iki 52 metų. Atsisakęs vienuolio skaistybės įžadų gyveno kaip pasaulietinis karalius, globojo menininkus, poetus, muzikantus ir mokslo žmonės, o savo rūmus pavertė vienais iš tuo metu kosmopolitiškiausių ir subtiliausių. Maro epidemijos metu jis išleido dvi griežtas bules, smerkiančias smurtą prie žydus ir raginančias dvasininkyje imtis priemonių jiems apsaugoti. Gide Šoljakas, valstiečio sūnus tapęs pagrindiniu popiežiaus gydytoju, dar vienas tikras to meto asmuo. Avinjone įsisiautėjus marui, kiti gydytojai su pačiu popiežiumi Klemensu pabėgo iš miesto. Bet Gigo liko, apsikrėtė maru ir išliko gyvas, naudodamasis tuo pačiu metodu, kokiu gydė savo pacientus. Pasveikęs, daktaras paskelbė plačiai paplitusi traktatą apie marą, kuriame aprašė dvi tos ligos formas ir mokslinė kalba paneigė gandus, kad jį platino žydai apnuodydami šulinius. Knygos autorė teigia, kad ruošdamasi rašyti šį romaną perskaitė dešimtis knygų ir mokslinių bei akademinių straipsnių, kuriuose buvo aprašoma viduramžių Europa ir tuo laikotarpiu buvę įvykiai. Sukrečianti istorinį romaną Eleonora Avinjonietė iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš, žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Sveikus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Nelė.

kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Nemėgantiems.

0: too.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loipos, su manimi Aurimas Papečkys. Sveiki, Aurimai.
2: Sveiki.
1: Aurimas yra dainų kūrėjas, atlikėjas, muzikantas, taip pat ir kitų veiklų turi, ir mes kitas veiklas taip pat aptarsim. Bet Aurimas, šiaip, kaip gyvenimas, kaip sekasi?
2: Sekasi gerai. Groju, dainuoju, kuriu. Gyvenimo ritmas įprastas.
1: Įprastas, ne, bet tai turi ir kitų darbų, ne tik esi atlikėjęs, neturi ir kitų reikalų, kitų dalykų.
2: Taip, taip, šiuo metu ypatingas dėmesys yra atskiriamas šunų vedlių atvežimui į Lietuvą projektą. Turiu tokį, na tai noriu, kad kuo geresni šunys vedliai pasiektų Lietuvos akluosius ir silpnaregius. Tai vat tuo užsiemu šiuo metu, dalyvauju savo įmonės versle, esu ten vadovas, tai tokie, auginu dukrytę.
1: Dukrytę?
2: Taip, tai, tai irgi darbas atsakingas ir prasmingas.
1: Tikrai yra reikalų auginti taip. Vaikus. Aš čia truputėlį įvesiu į kontekstą, žmonės, Aurimas yra aklas, visiškai, ne, esi aklas.
2: Taip, visiškai nematas.
1: Šiaip, esi, tai, tu gimėjai taip ar tau kažkas gyvenime?
2: Ne, tipo? Aš taip toks gimiau.
1: Šiaip, ta prasme, to tas, nu, aišku, čia nuo gimimo, tai turbūt kokį kitokį ar kitoks kontekstas šiaip gaunasi ir kaip, aš pavyzdžiui, nesupykat čia galbūt, nejautrus klausimas ar kažkaip panašiai, bet, na, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie panka ir yra žmonės, kurie yra, vat, gimę taip. Tai, tai principė, tau yra kaip? Tau yra blogiau ar tau yra geriau iš kitos pusės?
2: Nežinau, nei geriau, nei blogiau, čia sunku lygint.
1: Taip.
2: Aš galiu tik iš patirties pasakyti, kadangi esu dirbęs reabilitacijos centre su žmonėmis, kurie arba neteko regėjimo, arba neteko regėjimo ir dar kitos lygos, tai nežinau, ar lengviau, ar sunkiau. Viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jisai į savo negalę žiūri, kaip jis mato ją, kaip jis, ko jis nori, ar jisai nori atsisėsti ir gailėti savęs, ar jis nori eiti ir daryti kažką. Tai čia, nu, kiekvienas šiuo metu galim rinktis iš tikrųjų, nes turim ir technologinį labai platų spektrą programų, kurios yra dideli pagalbininkai. Žinot, kaip aš pasakysiu, vieni aklieji keliauja po pasaulį į Ameriką, vieni, kiti sėdi namuose, tai va tokie tie kontrastai. Tai aš nemanau, kad čia ar gimęs, ar negimęs tokiu, su ta negale, tai neturi jokios, kaip čia, neturi jokios reikšmės. Čia yra, koks tu pats kaip žmogus vat esi ir ką tu nori padaryti, ar tu turi tikslų kažkokių ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Taip, dėl to, kad tu, Aurimai, tai daug esi, kaip, tu vat ir tu muziką užsiemi, tu turi ir savo verslą ir kuri.
2: Na, jeigu kalbam apie tokius, kas jauni žmonės, taip, tai būna tėvų kaltė, kad jie sėdi namuose užsidarę, nes tėvai tiesiog, kaip pasakyti, perlepina, peržiūri tą negalę turintį vaiką ir tuomet jisai yra nesavarankiškas, o tėvų pagrindinė užduotis juk yra padaryti, kad vaikai auktų kuo savarankiškesni. Tai vat čia toks būna paradoksas, kada tėvai augina negalę turintį žmogų, ypatingai regos, na gal ir kažkokią kitokią negalę. Ir vat tada vienas iš tų labai didelių kliūčių yra žmogaus gyvenime. Nes tėvai viską padaro už jį, tėvai nori, kad jis tik tai niekur nenukristų, nesusižeistų ir taip toliau. Ir čia padaryti dažniausiai būna ta tokia meškos paslauga.
1: O kaip, pavyzdžiui, dabar jau kalbant apie tai, ko čia ir pasikviečiau tave pašnekėti, tai dėl to, kad čia laida yra pagrindė apie muziką ir apie
2: taip.
1: Muzikantus. Tai tu pasisi muzikantas, kūrėjas, atlikėjas.
2: Ir garso inžinierius.
1: Ir garso inžinierius. Tu esi edukuotas garso inžinierius?
2: Ne, bet aš tikrai labai labai tuo domiuosi. Ir žinot, šiais laikais, na, ta kaip pasakyti, aš pasakysiu taip, man garso inžinerijos diplomo nereikia, nes, na, aš nei su tuo dirbsiu labai smarkiai, bet tai, kas liečia muziką, nes garso inžinerija yra ne tik tai muzikoje, yra, pavyzdžiui, filmų, kas yra sudėtingesnis lygis, arba ten, nežinau, dar kažkokia.
1: Tai viskas, kas yra garso technologijos,
2: jo, viskas
1: yra garso inžinerija,
2: jo. Jo, tai šia aš matau, taip labai paprastai žiūriu, aš kiekvieną dieną kažką tai naujo sužinau apie tai ir man tai patinka. Tai man yra, nu, kaip žaidimas kažkoksai, kaip kiti žaidžia žaidimus telefonu, tai aš vat žaidžiu šitą žaidimą ir man jis yra labai mielas ir fainas. Aš tiesiog, na, kaip, man patinka.
1: Bet kaip tave, pavyzdžiui, šiaip sudomino muzika? Kas atsitiko gyvenime tokio?
2: Nieko, aš pradėjau groti būdamas 3 metų.
1: Paskui, kuo?
2: Akordionas mano buvo. Tai pradėjau...
1: Koks sunkus instrumentas, nieko, šiaip yra instrumentas, nu, akordionas, šiaip žiūrėjau sudėtingai jo groti.
2: Ir lengvesnių, taip, bet tai atsitiko taip savaime. Aš pradėjau tiesiog groti, jie pamatė, kad aš ten galiu groti. Jie leido po to mane į muzikos mokyklą, kai buvau jaunesnis. Bet nu, ar man jaunesnė muzikos mokykla rūpėjo? Tai aišku, kad ne. Ir iš tikrųjų muzika ir tas susidomėjimas pačia muzika įvyko jau, kai aš buvau 11-okas, aš truputį vėliau mokyklą baigiau, tai gal man 18-19 buvo, kai vat sutikau savo pirmą tikrai rimtą profesionalią muzikos mokytoją ir kai pakeičiau specialybę iš akordiono į fortepijoną,
1: taip.
2: Tada viskas prasidėjo. Tada pradėjo atsidarinėti technologijos po truputėlį, prieinamumas. Nu ir žinot, su technologijų šita vystimusi, pradėjau kurti kažką, aš visada buvau toks kūrėjas, man patikdavo kažką atsisėdus ten paimprovizuoti, kažką tai taip, vat. Tai tada ir pradėjau vat, tą muzikinį kelią ir paskui jau kas prasidėjo, kas nuo įrašų, tai vat prasidėjo nuo kokių 2012, kai aš tokią patriotinę dainą sukūriau apie Lietuvą, turėjau įrangą naują, ten reikėjo išbandyti man viską. Na, ir va taip va prasidėjo, ir paskui taip po truputį, aš čia nesu gal tas atlikėjas ar kūrėjas, kuris, žinot, renka arenas, bet, na...
1: Na, balsas tavo geras, ta kūryba,
2: tai,
1: faina,
2: teikia,
1: viskas gerai.
2: Džiaugsmas jėlai.
1: Aha. Bet pavyzdžiui, jeigu kai jau technologijos, muzikos technologijos taip. Prasideda, čia jau prasideda rimtos kainos, sakykim. Iš tikrųjų, brangiai kainuojantis hobis.
2: Taip, taip, neslėpsiu, taip, aš turiu nedidelę studiją savo namuose, kadangi gyvenu tokiam ramioj vietoj, tai aš esu šiaip gamto žmogus, man nepatinka miesto centras, tai man yra visos sąlygos, kokios tik tai gali būti geriausios kūrybai. Aš galiu išeiti, pabūti gamtoje, galiu grįžti iš karto ir sėsti vėl groti. Tai nerealiai pasisekė, kad vat, pavyko man įsirengti savo namuose garso įrašų studiją, nedidelę, aš nesakau, kad ten kažkas tokio, bet pilnai užtenka darbui.
1: Bet ko jinai, pavyzdžiui, yra kitokia negu garso įrašų studija, kokia įsivaizduoja žmogus, kuris dėl to, kad man, pavyzdžiui, kiek aš esu buvęs studijose, ten yra kompas, ekranas, taip. Ir ten dėlioja į kubikus, ta prasme, galima

0: sakai, pluginų buvo prieinama.
1: Mhm.
0: Ir labai mažai galima buvo ką padaryti. Dabar šita problema išnyko. Ar neregys žmogus dirba lėčiau su tuo, negu regintysis? Gal taip, šiek tiek taip, nes ta prieigos bazė yra šiek tiek na, kitokia prie paties plugino ar prie dalykų, kokius tu nori ten pasiekti. Tai taip, bet tai nėra nieko blogiau, nėra kur skubėti, kartais dar iš to tokio eksperimentavimo rezultatą kažkokį dar geresnį padarė.
1: Bet pavyzdžiui, tos visos programos, kurias mes esame matę ir žinom technologiją, sakykim, kurie dirba ten, nu, tas pačias programėlės, kurios, nu, programėlės, kai sakau, įrašų programos skirtos įrašyti garsui, ten, taip, vokalui, taip, instrumentams ir panašiai. Taip. Ar jos visos tos pačios prieinamos ir neregiams yra?
0: Ne visos, tikrai ne. Čia yra vienos visai neprieinamos, kitos labiau prieinamos, kitos puikiai prieinamos. Tai taip gal skirstyčiau. Tai ne visos. Tu turi atsirinkti, kokia yra prieinamiausia ir tada išmokti dirbti su ja, nes iš esmės visos komandos, kurios tu paduodi, yra be pelės, yra su klaviatūra.
1: Mhm.
0: Tai realiai tu nenaudoji pelės dirbdamas tą darbą, o dirbi naudodamas, nu, tik tai fizinę tą kompiuterio klaviatūrą.
1: Mhm. Ir naudojasi, aišku, ausinės.
0: Ausinės monitoriai, nu, tai čia standartas.
1: Jo. Ir šiaip daugiausia su savo dainom, kurie kažkas dar ateina pas tavęs įrašyti?
0: Yra buvę, aš nesistengiu, žinot, kaip čia pasakyti, vat čia yra toks gal paradoksas, aš nelabai ten stengiuosi, kiti atlikėjai tai stengiasi, bando ten įrodyti, kad jie yra geri. Kad ten taip, aš kažkaip nežinau, man gal jau yra amžius toks, jau aš vyresnio amžiaus.
1: Kiek
0: tai,
1: metų?
0: Tai man 44 metai dabar, tai aš, žinot, kaip pasakyti, kaip atlikėjęs aš arba, kaip čia turiu pasirinkimus, arba per 4 metus pradėti viską stipriai ir pradėti viską stipriai ir pabaigt, arba
1: per 4 metus?
0: Nu tai žinau, manau, kas to po to iki 50 metį ten kokį seną žmogų nori žiūrėti.
1: Taigi yra Lietuvos balsas seniorai, tai panašiai.
0: Jo, bet tai yra, būkim, kaip čia teisingi, iš tikrųjų atlikėjas turi būti, na, ne tik tai gero balso, bet dar ir geros išvaizdos, mano tokių įsitikinimų. Tai ir geros fizinės formos, tai aš fizinę formą gal dar nesiskundžiu, išvaizdą nežinau, o ir balsu nesiskundžiu, tai dar yra laiko, bet šiaip iš esmės tai aš galvoju, kad jo, arba čia viską greitai padarai dabar, arba jau nebepadarai. Tai kai jūs klausėt, ar tik savo, ar tai dažniausia taip tik savo, bet esu išleidęs vieną atlikėją į Euroviziją, Eurovizijos atranką, čia 21 gal metais.
1: Kas toks?
0: Čia yra Kristina Talutė, turbūt žinot.
1: Girdėjote.
0: Jo. Tai vat Kristina Jūrė, Talutė dabar Karolio Talučio žmona.
1: Ok.
0: Tai vat 8 kambario.
1: Supratau, taip.
0: Tai vat ją esu išleidęs, buvo labai gera patirtis, mes tokį klasikinį kūrinį įrašėm ir kažkaip, nu, tais metais ten COVID-as prasidėjo žodžiu ir ten baigėsi ta Eurovizija be rezultatų.
1: Nu, okay.
0: Tai buvo labai smagu. Jeigu reikia kažkam, tai padarau, bet aš sakau, nesu tas turbūt žmogus. Jeigu reikėtų sakyti taip, ar norėčiau turėti gerą disciplinuotą atlikėją ir su juo dirbti, tai norėčiau gal visai, nes bet žinot, dabar toks amžius, visi gali viską patys daryti.
1: Nu ne visi nori to visko paties.
0: Ir aišku, dar nereikia pamiršti, kad dar dirbtinis intelektas prisideda tai čia.
1: O dirbtinis intelektas to palengvina šiaip gyvenimą, man atrodo,
0: tai man tai kaip ir, aš tai nesu prieš dirbtinį intelektą, kai kiti sako, ai, aš nedarysiu čia. Suprantat, kaip yra, tai be galo geras įrankis, norint išgirsti tą pačią dainą skirtingais rakursais, skirtingais stiliais, nes kartais būna dainų, kurios kaip kūrėjui tu klausi visada savęs, ar tas stilius tikrai yra tinkamas, nes nežinau kaip kiti, bet aš turbūt esu tas kūrėjas ir čia mane turbūt taip išmokė Ilona Balsytė, už ką aš jai dėkingas. Jeigu yra daina, tai turi daina būti klausimas pirmiausia, kodėl čia yra, apie ką čia, koks kontekstas, ar ne, ir tada mes jau nagrinėjom, ar mes dedam į tokį stilių ar tokį. Tai vat dirbtinis intelektas tikrai palengvina šitą

0: tokią dalę muzikanto, kad jis gali tau greit peršokti per stilius, nu, pavyzdžiui, tu gali iš roko prieiti ten į baladę kažkokią, ar ne, arba į country stilių.
1: O koks tikslas tai daryti, aš
0: nevaisiu. Tikslas tai daryti, kad tu išgirstum dainos rakursus ir kontekstą. Sprantat, jeigu yra daina apie tai, kaip kažkas tai sėdėjo bare ir po to nepataikė grįžt pro duris namų, tai yra vienas kontekstas, vienas dainos, reiškia, ir tas rakursas, ar ne. Bet jeigu yra daina apie meilę ir jinai yra, pavyzdžiui, parašyta ten kokiu nors šokio ritmu, ar ne, ir tu bandai ją į baladę įvilkti, tai jau yra prasmė eksperimentuoti, nes galbūt ta daina visiškai yra ne šokio ritme geriau skambėtų, o baladė.
1: Ai, paieškos ir opcijų prasme daugiau.
0: Taip, ir tu turėdamas tą įrankį, tu labai greitai gali suformuoti, reiškiasi, užduotis ir jas gauti atgal maždaug, kaip jos skambės. Tai niekas nesako, kad čia po to tu jas plogijuoji, bet arba ten, pavyzdžiui, iš hauso ten kokio stiliaus daryti, ten kokį nors, nežinau, nu, roko stiliaus daryti. Mm-hmm. Nu, suprantat, ką turiu omeny, arba ten liaudies motyvais, arba dar ten kokiais nors. Nu, tai tikrai ženkliai palengvina ir tada, kaip kūrėjas, tu turi didesnes galimybes ieškoti potencialiai gero, iš gero teksto ieškoti gero konteksto, gero muzikinio teksto, reiškia. Vat taip gal sakyčiau.
1: Okay, nu čia jeigu tavo toksai yra kūrybinis, kaip jau sakyti, tokia strategija, tarkim, kad tu taip tose paieškosiesi, tai, bet kartais tiesiog žmogus sukuria dainą ir jis ją jau girdi. Kaip ji turi skambėti ir jau viskas labai aišku jam.
0: Dažniausiai man taip irgi yra,
1: taip.
0: Bet pasitikrinti visada yra pravartu, nes tai, ką girdi, kartais gali būti visai kitaip.
1: O nebūna taip, kad paskui čia tokia kaip garso inžinierių ir garso prodiuserių įvairių tokia liga, kad paskui tiesiog tose paieškose smingi ir tada nepabaigi to kūrinio niekada.
0: Ne.
1: Nes, ta prasme, būna tokie prodiuseriai, kai kurie tengi gali tas dainas jas įvairiai iš vienos pusės, iš kitos pusės tas garsus ten solinuko ieškoti, ten taip, boso ieškoti,
0: taip,
1: kiek tik nori realiai.
0: Aš esu finisheris. Taip. Aš turiu, pradėdamas projektą, aš visada žinau, kad aš jį pabaigt turiu, to prasme, pat sau. Ne kažkam kitam, bet vat, jeigu aš pradedu, tai pradedu ir nors, aišku, man yra labai čia, kaip sakyti, aš galiu tingėti, aš pats sau dirbu, bet ne, aš taip nedarau, aš pasibandau greitai praverčiu tuos tekstus, kontekstus, nes suprantat, nu, aš vis tiek galvoju, gal čia šiuo laikinis, gal aš čia kažko nesuprantu, gal čia tos, bet man atrodo, kad kaip lygiai svarbu yra muzikos dainos tekstas, taip lygiai svarbu yra ir muzikos pačios aranžuotės tekstas. Nu, ta prasme, tai turi derėti tarpusavyje. Nes jeigu jūs dainuosit baladę apie tai, kaip jum, nežinau, ten, nu, nežinau.
1: Galvas skauda,
0: jo. Tai, ne, nu, tai čia gali tarp. Tai vis tiek turi derėti, aš manau, tarpusavyje, turi būti dermė, harmonija, melodija ir okay. Tekstas geras. Nu, aš taip įsivaizduoju, gal kiti įsivaizduoja kitaip. Tai čia...
1: Jo, nu čia kiekvienam savo, bet o pavyzdžiui, tau kokie atlikėjai tau patinka, šiaip kokia muzika tau patinka klausytis?
0: Ui, čia sudėtingas klausimas. Aš labai platų spektrą klausau, pradant...
1: Neturi mėgstamiausio.
0: Pradant Ramštainais ir baigiant Coldplay, tai arba ten kokiais visai nauneiminiais. Ne, mėgstamiausio aš neturiu, nes suprantat, tas mėgstamiausias šiais laikais labai didelis srautas eina muzikos ir turėti mėgstamiausią, tai ką čia reiškia, nieko nereiškia, reiškia, tavo vieną dieną gali būti tas mėgstamas jau kitą dieną kitas, bet į ką labiausiai atkreipiu dėmesį, tai į tembrą. Nu,
1: vokalo?
0: Jo, į vokalo tembrą, nes tai yra unikalus instrumentas, kurio tu niekaip, tu gali padaryti ten studijoje, bet tu jo tiek nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, kaip Marijonas Mikutavičius turi unikalų tembrą. Nu ir jūs niekaip, jūs iškart žinot, kad čia Marijonas Mikutavičius dainuoja.
1: Arba... Prarukyta, prakvapuota.
0: Jo, ir arba jeigu dar ten kokį pavyzdį, pavyzdžiui, paimkim George Ezra, ne? Ir unikalus tembras, ir tu jo niekaip nesumaišysi su kažkokiu ten kitokiu. Ten gali kažkas ten bandyti atkartoti, bet tu jo nesumaišysi, ar ne? Nu tai man tie unikalus tembrai yra unikalus ir aš... Ir aš visada tokio ieškau. Ir kai ieškai, pavyzdžiui, būna, kad atlikėjo gal kažkokio, tai vat ieškai kažko tokio unikalaus. O tą labai sunku rasti.
1: Sunku rasti unikalą, ypač dabar patau tokiam sraute.
0: Jo, tikrai, tas yra. Tai vat man tie unikalūs tembrai pirmiausiai ir paskui jau aišku eina aranžuotė, harmonija, melodija, nu kas muzikos pagrindai.
1: O pavyzdžiui, kai mokėsi instrumentais taip. Grot, tu groji akordeonu ir pianinu, daugiau nieko negroji? Ar
0: tai aš gitarą pagroju, bet taip mėgėjiškai labai. Mhm. Bet šiaip mano specialybė yra pagrindinė, tai fortepijonas.
1: Bet, sakai, mokytojas labai svarbu buvo. Ar tau čia kaip neregiui mokytojas labai svarbu, ar iš viso tu manai, kad mokytojas yra svarbiausias dalykas mokymasi muzikos?
0: Tai aš manau, kad taip, mokytojas yra viso ko esmė. Aš turėjau du gerus mokytojus ir man daugiau nieko nereikėjo labai čia daug ieškot. Tai vat vieną turėjau mokytoja, muzikos mokytoja, kuri, kai baigiau muzikos mokyklą, tai jį įdomi buvo tuo, kad tie klasikinių kūrinių interpretacijos ne patį kūrinį išmokti ilgiausiai užtrukdavo, o kaip jį iš tikrųjų teisingai sugrot. Vat, ir tą davė labai labai didelį supratimą kūryboj po to, kad tai turi būti dinamika, kad tai turi būti kad tai turi būti nebūtinai vienodų tempų, kad galima išretinti, sugreitinti, kad nu, tas visas tokias muzikinės dalis, kas muziką daro muziką, tai aš ten išmokau, o kita mano mokytoja gerbiama Balsytė Ilona, tai jinai mane išmokė, aš neilgai mokiausi pas ją, neilgą laiką, bet ten buvo labai profesionaliai, viskas aiškiai, ko tau reikia, tą ir sudėliojo. Tai čia išmokė jau daugiau tų vokalinių dalykų. Tai yra dikcija, tai yra, vat būtent, kad daina turi turėti kontekstą, apie ką, kodėl tu ją rašai, žvis, tai nerašyk, jeigu. Tai tokių dalykų, kurie...
1: Nu, bet aš su šitu, žinok, nesutinku.
0: Tokių dalykų, kurie muzika daro prasmingą, tai nes mes turim didelį gisrautą, mes galim rinktis. Tai...
1: Jo, bet aš turiu omenyje, aš nelabai sutinku, kad čia kažkas tai turi būti kažkam. Kodėl niekas negali? Visas mūsų gyvenimas gisaina ir praeina. Ir turbūt jis yra skirtas niekam.
0: Suprantat.
1: Tai dainos yra tas pats.
0: Jo, bet kai tu esi atlikėjęs ir esi kūrėjęs tos pačios dainos, jeigu tu nežinai apie ką daina, tu jos neatliksi gerai. Niekada. Tai nežinau kaip kitiem, bet... Gera, man kaip atlikėjui vat, savo dainą sukūrus, ar ne, nu vat teko ir Eurovizijoje dalyvauti ir šaus, man kaip atlikėjui šitas yra be galo svarbu, nes jeigu aš nežinau, ką aš noriu papasakot žiūrovui, savo klausytojui, tai aš tada reiškiasi, nu pats taip sau meluoju išeina ir o sau meluoti yra labai blogai, nes tu turi aiškiai suprast, apie ką tu pasakoji. Jeigu tu dainuoji žodžius, tai aš suprantu, kad gali būti tam tikruose muzikos žanruose ir nesvarbu tai. Be abejo, aš visiškai su jums.
1: Bet net ir pavyzdžiui, paviršutiniškos dainos turi būti tada prasmingai paviršutiniškos.
0: Tai yra rašymas paviršutinių dainų ir yra rašymas gilių dainų.
1: Paviršutinės dažniausiai būna hitai.
0: Nu, žinot, mes galim vaikytis hitų, mes galim jų nesivaikyti, tai aš manau, kad ir vienas, ir kitas kelias yra teisingas.
1: Mhm. Okay.
0: Aš taip galvoju.
1: Ja, nu, aišku, čia kiekvienam savo, taip, bet aš tik tai turiu omeny, kodėl, pavyzdžiui, tiek daug, sakau, tiek daug sėkmingiausių, galima sakyti, pasaulio dainų yra arba paprišutiniškomis temomis, arba, tarkim, daugiausia perklausovos neturinčios, kurios yra...
0: Aš... Paklausiu tada tokį klausimą. O kodėl tada visi eina klausytis klasikos?
1: Kokios klasikos?
0: Klasikos. Nu, kokios? Į operą eina.
1: Dabar ir jau Coldplay gaunasi klasiką.
0: Ja. Eina į operą žmonės. Eina
1: nu, ten pažiūrė talentą galėjai.
0: Eina į simfoninius orkestrus klausytis.
1: Dėl galios garso.
0: Nu tai va.
1: Nu jo.
0: Nu tai va.
1: Kaip ten bebūtų, mes labai trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįžim savo Rimu Papičkiu. Likit kartu.
2: Radio ritmas.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus Aurimas Papečkys. Kalbamės apie muziką, apie gyvenimą ir šiaip kitokius dalykus. Apie ką pats daugiausia dainuojasi parašęs, pavyzdžiui, pasižiūrėjusi savo visus tekstus. Apie ką tie tekstai yra?
3: Apie meilę.
2: Apie meilę?
3: Apie meilę. Aš esu lyrikas, aš esu baladžių rašytojas. Tai man patinka rašyti baladės. Aš turiu, aišku, keletą tokių šokinių dainų.
2: Bet šiaip meilė, ne?
3: Nu, negaliu taip sakyt, kad vien meilė, ten yra visko, ten yra istorijos apie meilę, kuri gal nepasiekiama, ten yra istorijų daug gali rast apie, bet tai yra jo, sakykim taip, aš gal sakyčiau, kad tai yra daugiau, jeigu stilistiškai žiūrint, tai aš daugiausia suparašęs baladžių, taip ir man jas labiausiai patinka rašyti. Nu, nes taip kažkaip man atrodo, kad niekaip neišsemsi čia šito.
2: Daugiausia, tai, nu, turbūt apie tai ir yra vis tiek parašyti.
3: Jo, be abejo. Tai kažkaip, aš nežinau, man patinka atrašyti apie meilę, apie kažkokį tai lūkestį, apie kažkokias tai dramą, kuri gimsta iš tos meilės arba džiugesį, kuris atspindi tą meilę.
2: Tai čia kažkas savo gyvenime vis tiek reflektuoji.
3: Nereflektuoju, tiesiog galbūt čia geri vaizduotės vaisiai.
2: Bet tu esi įsimylėjęs, juk ar ne?
3: Visą tai aš esu vedęs.
2: Tai va, tai čia reiškia įsimylėjęs.
3: Ne, be jokios abejonės.
2: Ne, bet vis dėlto, tai čia turėtų būti juk tame irgi įkvėpimas.
3: Žinot, įkvėpimas yra visur. Čia kaip kokia daina, nu pavyzdžiui, aš turiu tokią dainą savo klasikiniam žanre pakankamai, vadinasi, skridau. Ir jinai apie meilę, vat daina yra apie meilę, bet jinai gimė, reiškiasi, vat skrendant lėktuvo, aš ją paėmiau ir parašiau, iškart išgirdau, viską sudėjau, surašiau, susidėliau formas ir grįžęs namo įrašiau, reiškiasi, kai po kelionės grįžau. Tai, nu, sprendat, čia toksai...
2: O apie ką tekstas skridau, ta prasme, kas jį?
3: Skridau, tai yra tekstas apie meilę, apie erdvę, kad kokioj tu bebūtum erdvėjai, kad tu gali iš dulkių į pelenus, iš dangaus po žemę, bet vat vis tiek pas tave. Ir, nu, čia reikia išgirst, sunku kalbėt. Tai okay. Va, tai vat tą dainą taip parašau, kitas dainas, aš, ta prasme, dėl to aš mėgstu gamtą, nes tu, būdamas labai labai daug gamtoj ir, sakykim, tokioj ramioj aplinkoj, nu, tu gali gaut labai daug gerų dalykų, tai man tinka tas, gal kažkam tinka ten vakarėliai, nežinau, tūsai visokie, žinai, tai man tinka tas, mano įkvėpimas yra tame, nu, man nieko nėra geriau, kai šviečia saulė išeit parašyti kažkokį tekstą, ir.
2: Kas padaro atlikėjo tekstus vaizdingais, pavyzdžiui, daug knygų reikia skaityti?
3: Aš baigęs filologiją vokiečių kalbos.
2: Tai reiškia, daug knygų teko skaityti.
3: Tai teko, bet tai nebūtinai, kad grožinė literatūra. Mes ten skaitėm filosofiją. Kursą turėjom labai didelį visus 4 metus vokiečių kalbą, filosofijų apie vokiečių. Gebėjimas matyti, gal ir mąstyti plačiai. Aš taip sakyčiau, nes ir kritiškai mąstyti, ta prasme, nu, kad... Jeigu tau kažkas pasako faktą, nu, kaip pavyzdį sako, ar ten apie politiką, ar kažką, ir jeigu tu jo nepriėmi už gryną pinigą, tai jau darosi tema, suprantat. Tai tada jau tu, jau tada galvoji, o čia gal ir daina gali gautis, ne tik tai taip.
2: Okay.
3: Tai vat, kritinis mąstymas, aš manau, ir vaizduotė, be abejo, čia reikia turėti labai gerą vaizduotę, apie ką tu, kaip tu... Nes tai nebūna taip, aišku, kartais būna vienos dainos sunkesnės, kitos lengvesnės pasirašo, bet vis tiek tu ten pasėdi, pagroji formas, pasidėlioji, bet vaizduotės tame reikia.
2: Mhm.
3: Taip, tai aš manau, vaizduotė ir kritinis mąstymas padaro tas dainas tokias, gal nėra čia mano tos dainos kažkokios, tik labai ypatingos.
2: Ne, nu kaip, neįpatingos. Nu, ta prasme, tai niekieno dainos nėra ypatingos. Tai. Nu, kaip čia, tas jinai tik tai svarbiausia, kad atrastų tą dainą kažkokį, tai svarbu, gal net nesvarbiausia. Svarbu turbūt yra, kad tam pačiam atlikėjui reikėtų jas rašyti ir jis negalėtų jų nerašyti.
3: Čia yra sunku.
2: Jo, nes, ta prasme, tu gali, ir tada, o tada, man atrodo, aš sunkiau rasti klausytoją, kuris norėtų išgirsti
3: tas dainas. Klausytojas, tai taip, čia jau atskira tema, jau čia prasideda jau nuobodusis muzikos darbas, aš manau, tai yra vadyba vadinama ir tada jau.
2: O kodėl čia yra nuobodu?
3: Nes tai neturi nieko bendro su menu, su pačiu menu ir kūryba. Tai yra, aš kaip turėdamas vat, verslą ir būdamas muzikos kūrėjas, labai puikiai suprantu šitas dvi sritis. Mhm. Tai muzikos vadyba nieko bendro neturi su muzika. Tai yra pardavimai. Jau tai yra pardavimai, reklama ir visa kita. Tai nieko bendro. Ir kas vat, įdomiausia šiaip, kad yra sunku labai rasti vadybininkų Lietuvoje. Labai sunku. Tai man dar nepavyko.
2: Bet ar reikia jo?
3: Būtinai. Jeigu tu nori būti klausomas, išgirstas, tai būtinai. Aš manau vienareikšmiškai. Nes tu kaip kūrėjas, eidamas, būdamas, čia mano nuomonė, ji gali būti neteisinga, bet man kaip kūrėjui nesinori būti ir pardavėjui, suprantat. Tai yra du poliai visiškai skirtingų dalykų. Jeigu tu pats turi save pardavinėti ir ordinėti, kad tu ten geras, tai yra, tu kaip kūrėjas esi vis tiek trapesnė būtybė ir gal tu kartais abejoji savo darbais, o vadybininkas yra tas žmogus, kuris pasako, žiek, Aurimai, vat mes dabar darysim taip ir turi gautis. tai ne, aš dėl to galbūt ir nesu toks labai jau klausomas, atlikėjas, girdimas, matomas, vien dėl to vadybos nebuvimo, bet aš ir nesiveržiu, aš galvoju, tai turėtų ateiti savaime, jeigu kažkam įdomu, jeigu neįdomu, tai neteis. Jeigu, kaip sakyti, aš galvoju taip, kad jeigu tau yra lemta būti ten kažkur, tai tu ir būsi ten kažkur, jeigu ne, tai ne.
2: Tu tiki likimo, ne?
3: Ne likimo, aš tikiu žinojimu, gal labiau ne likimu. Okay. Žinoti yra geriau, negu tikėti, tai pirmiausia, aš žinau, kad man nieko neatsitiks, jeigu aš neužlipsiu į didžiąsias scenas, bet aš žinau, kad man bus labai puiku, jeigu ir užlipsiu.
2: Tai. Bet tavo užlipimas į Eurovizijos tą sceną, man tai jisai buvo įdomus ir patiko.
3: O, be galo gera patirtis.
2: Gabalas geras buvo tikrai.
3: Be galo gera patirtis, man pačiam kaip atlikėjui, darbas komandoje, man labai patiko, puiki mūsų buvo komanda, nedidelė, bet puiki labai, nuostabų žmonės.
2: Bet tai kas tada ten vadybininkavo ar kažką tai darė tokio?
3: Mes po projekto, kur buvo LNK projektas, nežinau, ar čia galiu minėti.
2: Drąsiai.
3: Naujas hitas. Tai buvo tas tramplynas, kur aš atėjau jau žinodamas, kad eisiu į Euroviziją. Aš atsinešiau dainą, aš atsinešiau aranžuotę, po to prie tos aranžuotės prisilietė du labai gražiai sutariantys bičiuliai, tai yra Stano ir Zvonkus. Tai vat, jie prisilietė. Tada ir taip gavosi ta aranžuotė perdaryta. Reiškiasi, ir mes ten visi dirbam prie jos.
2: Nesugadino jie gabalą?
3: Ne. Mes visada, vat, kaip, man dėl to ir labai buvo patiko dirbti su jais, nes mes visada labai dirbom konstruktyviai, nes tai nebuvo taip, kad, nu, tipo, o, čia aš geriau žinau. Ne, nu, tai darom, va, šitaip kaip, gerai.
2: Nu, tarėtis.
3: Taip, mes daug tikrai labai tarėmės ir daug turėjom tokio, kaip čia, tempo, nes reikėjo pasiruošti taip, tam pačiam projektui, antram etapui. Ir dar prie šitų vat, visų bičiulių įsijungė vienas labai geras, labai labai fainas žmogus, Marius Jampolskis, su savo režisūra. Tai jis man tikrai labai daug padėjo pasiruošti tiek projekto išstatymui, reiškia, tos dainos po aranžuotės jau gamybos, tiek pačiai Eurovizijai. Ir dar vienas buvo mūsų labai gerbiamas žmogus, tai Aleksandras Brokas, jisai man padėjo su vizualika, su, nu, labai daug padėjo tikrai. Ir, na, va, taip, va, su tokia komanda. A, ir dar mano buvo komandos narės scenos partnerė, tai vat Patricija Glodenytė. Tai vat man buvo scenoje labai gerai dirbti vat su šitais visais žmonėm, nes man nebuvo streso, kad kažkas kažko nepadarys. Aš turėjau pilną pasitikėjimą tai žmonėm.
2: Nu čia profai vis tiek jau ilgamečiai.
3: Taip, be abejo. Ir ten buvo gal kažkokių įtempėlių, bet nu, mes labai taip gražiai viską įsisprendėm nu, ir vat gavosi tas pasirodymas toks gavosi. Gaila, aišku, nepatekau į finalą, gaila, kad taip komisijos biški žiūrovų balsai nuo komisijos skyrėsi, bet aš suprantu, ką reiškia vertinti muziką ir tai yra vis tiek kažkas turėjo atsidurti tose vietose. Tai čia yra konkursas, tai vat gaila, Eurovizijoje tikrai norėjau į finalą patekti, o jau ten būtų kaip būtų, bet neišėjo. Na, neišėjo. Galbūt dar bus kažkokių tai etapų, kai turėsiu kažką papasakoti, tai ateisiu dar kartą pabandyti. Tai nes, nu, žinot, kažkaip, na, gal pasigėdau tokio įvertinimo, ypatingai iš komisijos tokio, kai konstruktyviai, nu, būtų pasakoma, kad, nu, čia, tipo, gal tas negerai, nu, vat, taip, vat, tai, bet tai čia nieko tokio, čia jau praeitis.
2: Aš neatsimenu, prieš ką ten buvo, iš tikrųjų, aš nelabai atsimenu, kas
3: čia
2: ten.
3: Čia jau praeitis buvo.
2: Bet aš neatsimenu, kas tada iš to pusfinalio pateko.
3: Black Biceps ir Paula, man atrodo, iš to pusfinalio okay. buvo.
2: Nu, Black Biceps ten labai daug pinigų įmetė, šitą aš atsimenu.
3: Nu, tai.
2: Black Biceps reikia sakyti, kaip jie lenkiškai sako.
3: Biceps?
2: Jo, jie sako lenkiškai, tai jiems reikia sakyti Black Biceps. O Paula, tai aš nežinau, net negirdėjau, neatsimenu.
3: Tai va, tai. Tai bet nieko, čia yra tokia gera pradžia, nereiškia, kad tai yra pabaiga.
2: Tai gal. Bet dirbti su Stanu, su Zvonkum buvo įdomu, ne?
3: Nu, man kaip pačiam esant prodiuseriui ir mėgstančią muziką, man buvo labai įdomu. Nes, nu, vis tiek tai žmonės, būtent ir dirbantys kūryboje, man įdomu buvo visas darbas buvo įdomu. Gal su Jampolskiu buvo įdomiausia dirbti, nes man vizualika nieko nereiškia.
2: Nu jo, iš tikrųjų.
3: Tai, jo, tai man buvo įdomiausia gal dirbti su Jampolskiu, kai jis ten aiškina, ką čia, kam reikia daryti, ir tu nieko nesupranti, kas čia iš to gaus. Ir kai tavo ten Aleksandras sako, žiūrėk, čia mes padarėm, nu žinok, geras šia klipas. Sakau, Aleksandrai, nu man tas pats. Tai va.
2: Ne, bet kažkaip turėjo nupasakot to, kas ten vyksta. Kažkokį tai.
3: Žinot, kaip čia pasakyti, nu kam aušint burną?
2: Nu jo, nes ten buvo šiaip viskas labai taip ekstraordinaru, tarkim. Nes ten tie ekranai buvo išnaudoti taip konkrečiai.
3: Labai gražiai padarėm.
2: Jo, tikrai, gerai.
3: Ir rezultatas buvo.
2: Nu čia aišku, šis skonio reikalas, bet jautis, galbūt dabar, kaip sakyti, tai tikrai jaučiasi galbūt, kad jam Polskis prie to prisidėjęs iš tos pusės, kad viskas taip spalvingai ir daug visko.
3: Nu, tai ten buvo visų indėlis. Ja. Visų indėlis tikrai buvo nemažas.
2: Nes jam Polskis dabar labai energingas, atrodo man.
3: Nu, jis taip ir yra.
2: Jo, jis šiaip žiauriai energingas žmogus,
3: taip,
2: ane yra.
3: Taip ir yra, taip. Jisai daug dirba, tikrai žmogus tikrai darbštus yra. Labai labai darbštus ir kruopštus.
2: Mhm.
3: Tai va. Ir piktas, kai reikia.
2: Nu, tikrai.
3: Ja, tikrai.
2: Okei, Aurimai, kas dabar aktualiausia vyksta tavo muzikiniam gyvenime? Kokios ambicijos, kokie planai? Ką nori nuveikti, ką nori padaryti, ką nori parodyti, kad žmonės išgirstų?
3: Ambicijų didelių čia kažkokių gal dabar nėra, bet turiu tokių matymų, planavimų, nežinau tik tai kaip pavyks. Nu, vat norėčiau su kažkuo garsiu įrašyti dainą. Vat turiu tokią ambiciją, nu, ir norėčiau, kad susiraščiau pagaliau vadybininką, arba jau tada, jeigu nesusiraščiau, tai tada jau kažkokį atlikėją susiraščiau.
2: O tu to nekilo tiesiog mintis parašyti kažkokiam atlikėjui?
3: Atlikėjui parašyti, man mintis kyla, bet tam, kuriam aš noriu parašyti, jis neatsakys.
2: Kas?
3: Negaliu sakyti.
2: Kodėl?
3: Tam, kuriam noriu parašyti, jis neatsakys. Bet aš.
2: Bet jeigu būtų daina, pavyzdžiui, būtent tikrai, kurį užkabintų tą atlikę. Ne?
3: Tai jis ir pats labai geras dainas rašo.
2: Nu, man labai įdomu, kas šitoks.
3: Marijus.
2: Marijus. Nu, Marijus jisai užsijėmė žmogus.
3: Ne, aš nemanau, kad jis užsijėmė žmogus. Šiaip, iš tikrųjų,
2: na, šiaip žiauriai daug daro
3: viską. Aš galvoju, kad jisai yra, taip, užsijėmė žmogus, bet aš galvoju, kad jisai gal dar biški ir pritingi. Aš esu girdėjęs jo interviu, jisai aiškiai sakė, kad aš labai tingiu daryti duetų su ko nors.
2: Nu, jam nelabai reikia.
3: Jam nelabai reikia. Tai va, tai.
2: O tai su moterim, pavyzdžiui, kokia nors galbūt įdomiau, gal net.
3: Jo, gal ir su moterim. Tai va, turiu tokią ambiciją su kažkuo žymiu, žymesniu, padaryti kažkokią tai labai labai gražią dainą. Nu, galbūt su ta daina dar Eurovizijoje padalyvaut kartelį.
2: Okei.
3: Okay. Gal ir, bet žinot, čia vėl tokie tik tai planai, šiaip tai nežinau, aš galvoju, kad Eurovizijoje tai tikrai dar kažkada sudalyvausiu, nu, bet aš noriu tokio paprastumo, tokio, nu, man patinka gyva muzika, iš tikrųjų. Aš esu gyvos muzikos fanas, ta prasme, man nepatinka ten tokie visokie vaipimais, staipimais ten. Ir aš noriu, ir čia, kai reikia padaryti, ką aš noriu įgyvendinti, noriu paprastai, kuo paprasčiau viską padaryti, tai yra labai sunku.
2: Jo.
3: Tai yra labai sunku, kad tai būtų įsimenantis dalykas, šiltas, kad jis būtų kabinantis ir paprastas.
2: Nu, dabar tas formatas toksai labai sunkus įgyvendinti dėl TikToko ir dėl tų tokių visų žmogaus nenulaikymo dėmesio, žinai. Nu, ta prasme, nu čia... Žmogui nulaikyti dėmesį paprastam dalykui, dabar bardai dėl to ir išnyksta. Dingsta tas formatas.
3: Jo, bet čia, žinot, čia labai reikia atsargiai su tuo dėmesiu, nes galima padaryti visiškai priešingai. Ir pasižiūrėti, kaip tas dėmesys laikomas. Tai niekas, kaip čia pasakyti, niekas, nu, kaip aš visada sakau, nu, paimkim, vat, eurovizinį atlikėją Sobralį. Vat, jis žmogus atėjo be jokių įsidirbinėjimų, padarė.
2: Nu, labai mielas ir keistas atrodė.
3: Keistas, bet...
2: Jo, jis toks unikalus labai atrodė ir mielas toks vaikinas, žinai, atėjo, tai padainavo toks
3: susikuklinės,
2: jo, ir paėmė, jo.
3: Taip, vat jum...
2: Taigi, super,
3: ir pavyzdys. Tai vat kažko tokio norisi man padaryti Eurovizijai ir išnešti, nu, tai aišku, dar ten yra patekimas į ją... Dar...
2: Bet o ko čia toksai tas ypatingas tas dalykas, ta Eurovizija, aš nelabai...
3: Nežinau, nu, tai yra konkursas, kuris... Man patinka, aš myliu Lietuvą, tai man patinka būtų reprezentuoti savo šalį, nu, parodyti, kad čia irgi gali būti gražios, geros muzikos ir aš nesakau, kad kita muzika negraži, viskas ten yra okei.
2: Okay. Taip.
3: Bet, nu, man patinka, tai yra toks geras konkursas, gera platforma galbūt. Bet tai nereiškia, kad aš ir dalyvausiu. Čia tik tai aš kalbu, jeigu turėsiu ką papasakot, tai ir dalyvausiu. Jeigu ne, tai ne. Jeigu, nes nu, negalima eiti į konkursą, jeigu abejoji savim. Aš jau tą žinau. Ir man atrodo, kad jeigu tu turi dainą, bet tu taip galvoji, čia ta daina gal tokia, gal, nes ne visos dainos yra vienodai geros kūrėjų ir čia normalus dalykas yra. Tai aš norėčiau turėti tokią dainą, pirmiausia, kurią aš neabejoju, ką aš ten pasakoju, ką aš ten darau su ją. Va, ir tik tai tada eiti kažkaip paprastai įgyvendinti.
2: O su apie savo koncertus negalvoji?
3: Galvočiau ir galvoju ir kartais pagroju. Bet vėl, aš esu tas atlikėjas, kuris, nu, kuris nesiveržia labai čia ir be to, tai yra vadybos klausimas.
2: Koncertas organizuoti?
3: Be abejo, nu, taigi, taip kaip ir vadybos klausimas padaryti tave žymiu, taip vadybos klausimas organizuoti koncertus.
2: O tai kas negerai su tais lietuvius vadybininkais?
3: Aš nežinau, jie prisiskambinti neina.
2: Neina prisiskambinti?
3: Nu, taip.
2: Bet tai gal tada rašyti reikia?
3: Tai jeigu jau prisiskambinti neina, tai ką jau rašyti?
2: Nes dabar šiaip yra...
3: Ne, jeigu taip atvirai, man atrodo, kad Lietuvoje vadyba turi kelias tokius esminės, nu, ne tai, kad problemas, bet bruožus. Tai yra pirmas dalykas, jiems nereikia naujų atlikėjų, nes jie ir taip užsiėmė visi. Tai čia tiks pirmas, nu, nes kam dabar imti naują atlikėją, taigi reikia dirbti, daryti. Antras dalykas, aš net nebejoju, kad jie yra girdėję apie mane ir žino, ir galbūt tas jų svarstymas, kad gali būti sunku arba gali neišeiti, irgi turi prasmę nepradėti darbo, nes geri vadybininkai žino, kaip reikia dirbti ir kaip reikia nedirbti. Tai aš manau, va čia gal taip, bet be abejo, gavus gerą vadybą, tai aš manau, reikalai pajudėtų stipriai ir greitai, nes čia kaip aš nesu ta žmogus, kuris tingi dirbti, aš esu pakankamai, nu, kaip disciplinuotas, sakyčiau.
2: Bet tai tada gal paprasta kažkokį koncertą, jeigu tau šeina susikalbėti su Stanu, su Zvonkum, tai gal paprasta kažkokį koncertą susiorganizuoti paprasta salė, nieko ten nereikia žiūrėti, ten Žalgirio arenas ir ten kažkokia kompensa, žinai, bet...
3: Ne, tai nuo arenų niekas ir ne...
2: Ne, bet aš turiu omeny, ten kažkur paprasta, jaukioje aplinkoje, kur vat ir pats kalbi dabar apie paprastumą.
3: Aš dariau paprastą koncertą, aš turiu tame patirties, tai aš tai dariau pats.
2: Ar, ne, ar, ne, ar tu neturi šiaip tokio vat, kažkokio noro būti ant scenos ir būti vat taip,
3: matoma? Tai noro ant scenos aš turiu labai nemažai. Mhm. Bet ant scenos būti tam, kad būti, kodėl žmonės pirmiausia, kodėl tu turi ten būti ant scenos? Tau reikia garbės, ko tau reikia?
2: Ne, nu, kad dainuotum, kad jaustum malonumą tai, būti išgirstam.
3: Vat, tai čia yra, reiškia, kad tu, aš taip visada galvoju, kad buvimas ant scenos turi patenkinti pirmiausia tavo tą negarbės troškimą, o vat sielos džiaugsmą. Tada jis bus natūralus, geras buvimas ant scenos.
2: Taip.
3: Bet, matot, buvimas ant scenos, neslėpkim, tai yra brangus dalykas, nes aš labai puikiai žinau tą, kodėl žinau, nes aš pats organizavau koncertą prieš gerus 9 gal metus, tai buvo po vieno televizijos šou, na, kai aš galvojau, kad aš galiu jau gal surinkti kažką ir pats savom jėgom organizavau su kitų reklamos pagalba televizijų, reiškiasi, Rotušės didžiojo salėje organizavau koncertą. Na ir čia yra dvi pusės, tai yra sielos džiaugsmas ir finansai.
2: Jo, nu, bet gal čia per didelį truputėlį kasnimų neįperkas?
3: Ne, kodėl? Nedidelį, aš visai normaliai surinkau ten žmonių, ten visai normaliai, kaip pirmam kartui buvo, viskas buvo gerai, tas kasnis...
2: Tai kodėl netesi tada?
3: Nes tai... finansiškai nebuvo, nu, reikėjo turėti pinigų.
2: Aha.
3: Čia nėra taip, kad tu suorganizuosi koncertą, juk tu turi, mes tada organizavom gyvos muzikos koncertą, tai buvo...
2: Bendo reikia.
3: Buvo gitara, buvau aš fortepijonas ir vokalas, ir buvo dar fleita, grojant mergina viena.
2: Okay.
3: Tai va, tai, nu, tikrai mes padarėm labai, labai neblogą koncertą, aš turiu jo video, tai taip kartais va, dar prasukų pasižiūriu klaidas.
2: Tai kodėl su visa tokia setu negalima kultūrkės pasivažinėti, pavyzdžiui?
3: Tai viską galima. Tai viską galima, bet reikia, reikia, kad tai kažkas tai organizuotų, nes kitu atveju aš neturėsiu laiko kurti.
2: Supratau. Nu jo, aš tai linkiu, žinau, kad arba atsirastų kažkas, kas tiesiog imtųsi, arba kad pats bandytum daugiau, žinai, save parodyti ir išreikšti.
3: Nu, vis matyt, žinot, čiagi nėra, kaip čia, tikslai yra, kažkokie tai yra tikslai.
2: Aš tiesiog noriu į tavo koncą nueiti. Ir tiek žinių.
3: Galiu atsiųsti video buvusio.
2: Ne, tu video yra ne tas pats, pažinai, okay. Kad gyva muzika yra visai okay, kitas.
3: Taip. Tai va čia ir prasideda klausimai tada, kai tu nori groti gyvai, o aš noriu groti gyvai, nes man nepatinka fonogramos ir dainuot fon... Ne, nepatinka, tai ne tas.
2: Nu jo, aišku.
3: O gyvas grojimas visada reikalauja didesnių pastangų. Ir kai tu nesi žinomas atlikėjas, tai didesnių finansų automatiškai, nu, nes tu turi suformuoti žmonės, tu turi pasistatyti komandą, tu turi padaryti apšvietimą vis tiek kažkokį, tai tu turi, nu, tai yra visos tos dalys, jos turi būti atlieptos. Nu, žinot, čia gal yra problema ta, aš kaip dabar su jum vat kalbu ir galvoju. Man atrodo, čia yra problema ta, kad aš arba darau gerai, arba guliu ant sofos.
2: Nu jo.
3: Tai va,
2: arba kažkur miške
3: vaikšti. Jo, arba nieko nedarau.
2: Na, kaip ten būtų, kad ir kas tu sielai atneša sėkmės ir noro, ir kad ir daugiau kūrybos dar išgirstumėm ir ne tik Eurovizijos atrankos, ir kad ir visur kitur. Ir ačiū labai, kad čia šiandien sudalyvavai Radio Ritme.
3: Tai dėkui jums.
2: Geros dienos visiems. Čia buvo Aurimas Papečkis, aš Tomas Loiba. Likit su Žinių Radio. Iki.
1: Radio Ritmas.
0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkas Algis Kriščiūnas. Tai sveiki, kaip gyvenimas?
2: Sveika Miglė, gyvenimas nuostabus, Lietuvoje vasara yra nuostabiausia iš tikrųjų ten. Nu, tai dėl to ar sakau, nuostabu. Net jeigu šiandien ir lyja, trupučiu kalyjo šiandien, bet tai vis tiek matosi pro plyšelį saulio, kaip ir gyvenime, žinai, būna, atrodo, tamsesnė diena, paskui žiūri vėl kažkas gero ateina.
1: Neįdomu, jeigu būtų visada vienodai, ar ne? Norisi to pokyčio truputėlį.
2: Žinai, ne, iš tikrųjų, tai į blogą pokyčio nesinori. Į blogą pokyčio nesinori, bet kadangi jis tas, tie, žinai, pakalinės rydubos vis tiek neišvengiamai ateina, tai susitaikai su tuo ir džiaugiasi tai iš pakilimais ir saulės spinduliais.
1: Nu, bet su oro pokyčiais gaivos norisi vis tiek pakilti, tai šiek tiek.
2: Oras, tai čia, žinok, yra neesmė. Aš manau, atrodo, vis tiek, kas svarbiausia yra žmogaus nuotaika ir jo vidinis nusteikimas. Tai turbūt tas svarbiau negu kad oras. Aš, pavyzdžiui, kažkurią šią dieną ėjau per miestą ir užkliupo tokia baisinga liūtis, bet visok žiauri liūtis su tokia superkūnė, ten taip trankėsi, atrodė, kad man ten į galvą beveik tuoj nutrenks. Ir pirmoji reakcija buvo, žinai, nu, peršlapu per pusę minutės buvo kiaurai šlapis. Pirmoji reakcija buvo, tu velnės, nelaimė kažkokia. Bet paskui galvoju, blemba, tai juk tai yra gyvenimo patirtis. Nu, tu ne kasdien tai peršlampi. Ir staiga pajutau, kad aš peršlapau taip, kaip vaikystėj peršlapau. Ir tas, va, ta mintis, žinai, viską pakeitė. Ta mintis, kad aš patiriu gyvenimą, kad aš kažkokiu tai būdu vėl patiriu vaikystės tą prisiminimą, ta mintis pakeitė absoliučiai viską. Ir man tas lietus nebeatrodė nei kažkoks tragiškas, nei kažkokia ten nelaimė. Man atrodė tiesiog fainas nuotykis. Ir aš važiavau dviračiu ir važiavau galvodamas apie tai, kad va, grįšiu namo, palysiu po karštų dušų ir kaip bus gera. Ir tos dvi mintis, tai, kad tu esi vėl vaikystė ir tai, kad vėl bus tau gera, bet tos dvi mintis tą lietų pavertė nuostabių dalykų.
1: Saugia, man atrodo, labai dažnai apsikrauno to tokiu, kad oi, ne, sušlapau, dabar reikės skalbti drabužius ir taip toliau, o tas
2: argi sunku,
1: atiduoti tą akimirką.
2: Argi sunku skalbti, ar jie įmetė į skalbimo mašiną ir, uh-huh. ir viskas, ir tiek to vargo. Ne, bet aišku, jeigu kasdien taip lyto ant galvos, tai gal taip nesidžiaugtum, bet kai vertini tą tokį vienetinį dalyką, tai žiauriai smagu.
1: Tai va, reikia kartais atsiduoti.
2: Jo, taikymą. Absoliučiai, uh-huh. reikia atsiduoti gyvenimo nuotykiui.
1: Aš irgi taip sakau. Tai, o šiaip kviečiu truputėlį pasiblaškyti po vaikystės prisiminimus. Mhm. Tai apie ką svajoji, kai buvai vaikas? Gal norėjai būti panašus į kokį herojų? Arba kažkokia tai super galia norėjai turėti?
2: Ne, aš buvau labai introvertiškas vaikas. Mano visa vaikystė praėjo skaitant knygas. Aš vienintelis buvo mano tikras džiaugsmas. Tai knygos ir kai ateidavo naktis sapnai. Aš galvodavau, žinai, visus vaikus ten maždaug ten varydavo 10 valandą miegoti, o aš jau pusę 10 norėdavau į lovą, nes aš žinodavau, kad kai aš užsimerksiu, aš nukeliausiu į sapnų pasaulį, kuriame bus nuostabu, labai gražu, labai faina ir labai įdomu. Tai dėl to aš laukdavau to vakaro ir kad greičiau jis ateitų, kad galėčiau eiti ir miegoti.
1: Bet ten kiek yra svarbu vaikui skaityti knygas iš tikrųjų?
2: Jo.
1: Mes pamirštam.
2: Jo. Tai va, dieną skaitai knygas, naktį miegi, sapnuoji tų knygų siužetus. Tai tokia ir vaikystė. O iš tikrųjų norėjau, žinai, aš kaip paskui jau kokia 9-10 klasė, aš jau pagalvojau, kad aš noriu būti dailininku. Bet tokiu dailininku, kuris sėdi savo ten kažkoje dirbtuvai, ten kokie ten palėpi ir norytų iki vakaro piešę, ten, nu, ten, aišku, skaito knygas, ten, ir savo fantazijos išlėja drobė, ir jam niekur nereikia išeiti. Ir jis sėdės toje savo palėpį, ir tie paveikslai kažkokiu tai būdu iš jo palėpės iškeliauja į pasaulį, ir iš tų paveikslų jisai gyvena, ir jis, vat, toks jo ryšys su pasauliu, kad jisai ką nupiešia, ką sufantazuoja, ką sugalvoja, tas žinutės perduoti per paveikslus, išsiunčia į pasaulį ir pasaulis jo netrukdo, negazdina ir jis gyvena tokiam saugiam kokone. Tai aš tokia vat, buvo mano vaikystės kažkokia tai svajonė, jeigu tu klausi apie svajonės. Idealus pasaulis, kokį aš įsivaizdavau. Aišku, taip nebuvo, bet gal ir gerai.
1: O kokia buvo ta realybė, aplinka, kuri tave supo, ne?
2: Aš augau labai, labai tvarkingai, normaliausiai, standartiniai šeimoje, mano tėvai buvo tarnautai, inteligentiški žmonės, jų mes neturėjome mašinos, bet mes visus, mano tėvai visus pinigus išleisdavo kelionėms ir knygoms, meno albumams, pas mus namuose buvo iki lubų užgrūsta meno albumų ir visokiausių knygų, ir aš tiesiog dėl to labai daug skaičiau. Ir mes kiekvienais metais vis kažkur tai keliaudavom bent po 2 kartus žiemą ir vasarą žiemą važiuodam slidinėti būtinai. Ja, o vasarą vėl kažkur į kalnus, nu žodžiu, kelionės po gamtą, po, nu, mažiau po Lietuvą, daugiau po tos tokius, žinai, kažkas kitas šalis. Tai va, tai aš augau tokioj aplinkoje ir taip susiformavo mano supratimas apie vertybės, apie tai, kas pasaulyje yra įdomu ir ką verta, dėl ko verta stengtis ir dirbti, tai ne dėl daiktų, o dėl patirčių.
1: Kaip aš būčiau norėjęs tokios vaikystės tarp knygų ir kelionių.
2: Jo.
1: Nebuvo nei to, nei to.
2: Jo, bet mes neturėjom, pavyzdžiui, ir televizoriaus. Tai iki, aš galvojam, mano tėvai nusipirko televizorių, kai man buvo kokie gal 12-13 metų. Ir tai mes to televizoriaus nežiūrėdom, tik labai ant vaikučiai leisdavom pažiūrėti, bet aš galvoju ir gerai. Dėl to, kad aš visą savo vaikystę praleidau prie knygų, o ne prie televizoriaus. Tai platesnis akiratis buvo.
1: O kur panaudodavai tą kūrybą?
2: Kur aš panaudodavau, nu, kaip aš pieždavau komiksus, pieždavau paveikslus ir tuose komiksuose rašydavau ten kažkokius tai istorijas. Paskui pradėjom su draugais, mes kiekvieną savaitgalį statydavom mokykloje prieš diskoteką, nu, būdavo kiekvieną ten savaitgalį diskoteką ir mes statydavom spektaklius, tokius, nu, savo patys susigalvodom, tokius komedijas kažkokias, tai kartais romantinės komedijas ir, nu, ir rašydavau tos scenarius ir vaidindom ten ir tai buvo, vat, mano kūrybinė išraiška tokia. Paskui pradėjome groti su klasės draugais, tai ta grupė vadinosi Foje, ir mes, nu, tiesiog mes taip pat tą savo kūrybinį potencialą taip ir išnaudojom.
1: Koks gražiausias prisiminimas iš Foje laikų? Nu, irgi negaliu nepraplėsti šitos temos.
2: Iš Foje laikų, žinok, man atrodo, man gražiausi ir įdomiausi prisiminimai buvo tiesiog kelionės. Kelionės, kai mes važiuodavom su draugais, nes mes, nu, mes tiesiog buvome draugai. Tai žinai, draugų kelionės ir paskui ten pasiruošimas koncertui. Pats koncertas man būdavo ganėtinai gazdinanti patirtis, nes aš sakau, kaip toks ganėtinai introvertiškas žmogus buvo ir man ant scenos lipti, man būdavo, na, truputį reikėdavo save paspausti. Ir, bet pats važiavimas, keliavimas, buvimas su savo draugais, tai man, tai va, tai man svarbiausias ir gražiausias prisiminimas.
1: O kaip manai, kas pasėja žmoguje tą norą gyventi, kad jam yra įdomu, kad jis, žinau, pasitiki savo sprendimais, yra laisvas, vat, galim netgi šiek tiek vėl grįžti į vaikystę ir paieškoti tų taškų, kas galėjo įkvėpti, ar ne?
2: Tai... Man atrodo, žinok, čia ne tik, kad įkvėpti reikia, čia tiesiog reikia palaikymo ir padrasinimo, nes kiekvieną kartą tu bandydamas kažką naujo, tu visada bijai, kad tai bus nepriimta, kad žmonės nepriims to, kad nesupras, nes tu nesi toks užtikrintas, tu, nu, jeigu tu esi sveiko proto žmogus, tu esi labai savikritiškas ir kiekvieną dalyką, kurį tu naują dalyką, kurį tu darai, kurį dar nesi išbandęs, tu visada galvoji, kad, na, kad gal čia nevertas, gal čia tikrai nėra toks lygis, kad galėtum žmonėm rodyti. Tai va, dėl to, sakau, labai svarbu yra palaikymas artimų žmonių. Bet sąžiningas palaikymas ne tik, kad, nu, tai taip, vaikeli, varyk, tu čia gerai viską darai, iš tikrųjų ten matai, kad ten tėvai.

0: pasaulio paveikslus, jų istorijas, jų sukūrimo, jų personažų istorijas. Mhm. Ir jas interpretuodamas, bandydamas pritraukti prie, na, prijungti prie šiuolaikinių kažkokių tai žmonių, prie šiuolaikinio suvokimo apie tai, kas esame mes ir kaip save suvokdavo tais laikais gyvenantys žmonės. Tai man tai buvo visiškai naujiena, aš tiesiog tam turėjau pasiruošti, tai paskaitai aš perskaičiau daugybę informacijos apie, na, apie meno istoriją, apie tų paveikslų istorijas. Tai buvo man ganėtinas iššūkis, aš paprakaitavau, turiu prisipažinti. Bet rezultatas mane visai džiugino. Žmonės sako, mes norim dar. Ir nu, ir kartuosiu šitą renginį dar kartą.
1: O šiaip dar įdomu, ar tu visada atsirinkdavai žmonės aplink save? Tau rūpėdavo, kad jie va, tave temtų į viršų?
0: Be abejo. Nu, niekada nesirenki žmonių. Žinai, aš galvoju, turbūt protingiausias pasirinkimas būtų renkantis draugus, ieškoti žmonių, kurie yra už tave protingesni. Ne kad tu būtum protingiausias. Kompanijai.
1: Bet galima labai lengvai užstrikti, manau.
0: Tarp...
1: Jo, kad tau patogu, tau komfortiška.
0: Jo, bet čia yra bėda, žinau, vis tik reikia pasitikrinti. Jeigu tu jautiesi, kad esi kambaryje protingiausias, žinau, tu laikas tau išeiti iš to kambario ir ieškoti kitos erdvės, kur būtų už tave protingesnių žmonių.
1: Bet jaunas, tu gali nesuprasti šito. Iš kur tu žinojai, kad taip reikia elgtis?
0: Nežinau, nežinau, tu visiog intuityviai jauti. Ne, nu, tai žinai, jeigu tu jautiesi protingiausiai, reikia apriešti aplink tave visi yra kvailiai. Tiesiog, nu, nes nu, tugi nesi genijus, aš nesu genijus, nesu tikrai kažkoks tai proto bokštas. Jeigu aplink mane visi yra kvailesni, tai blogai. Aš tada, nu, aš ieškau žmonių, iš kurių kažko galėčiau sužinoti, kažko pasimokyti. Nu, knygos yra savo ruošto, taip, mm-hmm. bet bendrauti tiesiogiai su žmonėmis, tai, nu, ieškai tokių, su kuriais, aišku, čia, žinai, yra truputį... Kitas aspektas, galbūt tiem žmonėms su tai nėra labai įdomu, bet tada tu stengiasi, žinai, truputį stengiasi pakilti link jų, kad nebūtum jiems nuobodus ir kvailas. Tai jo, nu tai va, čia tokiu būdu, žinai, ir mokaisi.
1: Ir greičiausiai mokaisi.
0: Taip, greičiausiai mokaisi.
1: Yra geresnis. Jo,
0: taip.
1: Aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, kad kažkada blogai sekdavau matematiką, bet kai atsisėdau su geru mokiniu, tai pakildavau ir iki dešimtukų.
0: Nu va.
1: Aš taip labai greitai netgi sakyčiau, tai čia vienas iš tokių labai
0: taip,
1: gerų
0: pavyzdžių. Jo labiau, kad šalia protingų žmogaus tu gali jo paklausti, kai jis tau nu, kažkada tai klausyko, kaip čia patrėjai tu padaryti patarimą. Žmogus, jeigu jis yra protingas žmogus, jis mielai duos tau patarimą. Jis tikrai nesaugos, ten kažkas tai paslapties, ten savo, kaip du kardų yra keturi, pavyzdžiui, jisai to pasakys, kad du kardų yra keturi, nemeluos tau. Tai vat iš šalia esantis protingas žmogus visada tave pakilsteli.
1: Uh-huh. O po to, žiūrėk, jau konkuruoja, kas greičiau padarys,
0: nu čia jau, tai... čia konkurencija. Aš kažkaip nelinkęs konkuruoti, žinau, kažkaip noriu. Ne, man nepatinka varžybos, man vis dėl to visada nepatikdavo nei ten to sporto varžybos, nei estafetės kažkokios, kur reikia ten varžytis, kas ten greitesnis, kas ten vikresnis, stipresnis. Nu, kam to reikia? Aš galvoju, kad tu varžykis ne su kitais, varžykis su savim. Jeigu tu esi šiandien geresnis, negu buvo į vakar, tai va, tai yra tavo rekordas, tai yra.
1: Iš to, ką pasakoju, tai sudaro įspūdis, kad tikrai nuo pat vaikystės buvai meniškos pakrypos, ar ne, bet ir kažkur girdėjau ir mane labai nustebino, kad studijavai inžineriją.
0: Mhm.
1: Kaip ten atsidūrėjai?
0: Oi, labai banaliai viskas. Dėl to, kad aš norėjau būti dailininkas ir mes netgi, kai buvom 10 klasė, man atrodo, mes su Andriu Mamontu sugalvojom, kad stosim į aktorinį ir nuėjom į tą, nu, priėmimo ten kažkokia, tai ten, tipo, nu, kur ten, žinai, moksleiviam ten kažkokia, tai būna ten koks atvirų durų dienas kažkokias, ne, kur ten ateini ir, nu, ir atėjom ir sako, mes norėtume stoti į aktorinį. Sako, soriukas, šiais metais nebus priėmimo į aktorinį, už kitų metų bus. Mes kažkaip taip nusiminėm, išėjom ir, nu, ir vat, ir aš tada priejau tėvam, sako, ai, tada aš gal stosiu į dailės akademiją, noriu būti dailininku. Eik, tu sako, nu, žinok, sako, tie dailininkai labai prastai gyvena. Pažiūrėk, mes ten turim tokį, pažįstamą dailininką, kuris ten girtuoklis, pažiūrėk, jis iš viso, ten vis ateina čia prašo, žinai, mums man paskolink, sako, ten 10 rublių, ten iki algos, kokios algos, jis niekada negražino nieko. Jis gražo, nu, skolą gražino kažkokį terlionę paveikslų. Nu, tai va, sako, ką tu nori šitoks būti? Ne, sako, tu geriau įgyk normalią specialybę, o dailininko, jeigu norėsi būti, tai galėsi piešti po darbo. Ir aš paklausiau, ir įstojau į inžinierinę specialybę ir baigiau ją, bet, nu, bet jau antram kurse supratau, kad čia, nu, aš nebūsiu to inžinierium, aš tiesiog išbuvau iki galo, ten gavau diplomą, gerą raudoną diplomą su pagyrimu baigiau, bet, be

0: supratau, kad mano kelias vis tik tai yra kažkokia tai susijęs su vizualiniais menais. Nu ir visą gyvenimą tą ir dariau.
1: O kaip supratai, kad čia ne tavo yra? Va, tik, papasako, kaip tas jausmas atrodo?
0: Tas jausmas atrodo paprastai. Tu mokaisi, nu, liktai ten viskas supranti, žinai, na, aukštoje matematikoje, ten medžiagų atsparumas, visi ten, nu, ten visi tie dalykai, kurie man visai nu, gerai sekės, tikrai. Man visai ir patiko ten braižyba, ten iš vis super, žinai, aš turiu tą 3D suvokimą, žinai. Bet tuo metu, kai aš buvau studentas, man reikėdavo uždirbti pinigų, nes aš gyvenau iš stipendijos, iš tėvų neimdavau nė cento, o stipendija ten 55 rubliai, ten tipo pagerinta ten stipendija. Ir suprantit, nu, iš jų tau labai taip sunkiai užtenka, maistui gal užtenka, nuėdavau į valgyklą, ten spirdavau duoną, šitą, spirdavau sriubos ten už ten 6 kapeikas, o duona būdavo nemokamai, tai tos duonas prisiesdavau, sriubą užsigerdavau ir va, bet ir tada pradėjau ieškoti kažkokių darbelių ir tie darbeliai atsirado tokie, kad jie buvo susiję su reklama, tai reklamos piešimu, interjero kažkokiu tam paveikslu piešimu ant sienų. Nu ir vat, tai aš supratau, kad tai visai yra normalus uždarbis, iš kurio aš galiu gyventi. Ir nu, tiesiog taip ir gavosi, natūraliai. Aš supratau, kad aš iš savo gebėjimų piešti galiu pragyventi. Nu ir tada galvoju, kodėl aš turiu dirbti inžinierium, kai aš galiu pragyventi iš to, ką aš iš tiesų mėgstu daryti. Taip ir dariau.
1: Mano pirmas susipažinimas su tavo darbais buvo Happy 365
0: o.
1: žurnale. Aha. Tai visa mano paauglystė buvo praleista su šito žurnalu ir dar ankstesniu prieš tai buvusiu.
0: Taip, taip.
1: Taip, tai aš atsimenu, vat, nuspalindavo labai tą kasdienybę, sakykime, niuroką, tokia daug vienatvės buvo, tai... Aha. Aš norėjau paklausti, ar žinot, kad labai gydo vat, jūsų kūrybą iš tikrųjų, ir ryškia spalvę. Ar norėjau paklausti, gal netgi tiksliau, kad ar sąmoningai kuriat, kad įkvėpti?
0: Jo, aš sąmoningai kuriu, žinai, kodėl, mano, kodėl pavyzdžiui, mano na, paveiksluose nėra, yra mažai to, žinai, kažkokio tai purvo. Man, mano tikslas nėra šokiruoti savo kūriniais, sukrėsti ten, žinai, kažkaip tai, na, išgazdintis. Mano tikslas yra pažadinti žmonės gyvenimui. Pažadinti žmonės, kad paskatinti žmonės, kad jie gyventų savo gyvenimą, stipriau gyventų. Tai nėra tikslas linksminti, jokių būdų, ne. Tai yra kaip tik tai priminimas apie mirtį, apie mirtingumą, apie mūsų laikinumą, kuris yra. Ir apie didžiausią turtą, kurį mes turime, tai yra save, artimas žmonės, meilė. Nu, skamba banaliai, žinai, bet iš tiesų tai yra svarbiausia, man atrodo, tai svarbiausia yra dalykai žmogaus gyvenime, tai yra artumas, meilė. Nes be jų iš viso mes čia net, na, aš nežinau, ką mes čia veiktume. Tiesiog nes, visiškai nesuprantu, aš tiesiog, jeigu nebūtų tų jausmų, jeigu žinočiau, kad man gyvenime niekada daugiau neteks patirti meilės ir pajusti artumo, aš sakyčiau, kad aš jau noriu išjungti viską, man nebeįdomu. Nu, per sunku. Jo, o tai žinai, o tu paklausi, žinai, ar kad mano kūryba kažką tai gydo, tai papasakos vieną istoriją, mes prieš praeitais metais su Vilniaus savivaldybė padarėme ant Vilniuje ant to pėsčiųjų tilto, kur iš Žvėryno į Vingio parką, kur eina. Padarėme ten tokią...
1: Aš visas tas lenteles
0: perskaičiau. Jo, padarėme tokius, žinai, lentelių seriją, paveikslų seriją, ten yra 100 priežasčių gyventi. 100 priežasčių, kodėl reikia gyventi. Nu, ten buvo Vilniaus Lions klubas, tuos finansavo, žinai, tų lentelių gamybą. Nu, aš ten sugalvojau ten tos sakinius kažkokius, tai ir padarėm ten tokią, tipo kaip galeriją, 100 paveikslų. Tai ir skambino man vienas žmogus, va čia prieš mėnesį kokį, sako, ne, man noriu, iš vis nepažįstamas kažkoks vyras, susirado mano telefoną internete, sako, aš noriu papasakoti atsitikimą, kuris man atsitiko. Aš sakau, kiekvieną dieną bėgioju per tą tiltą, nu, sportuoju rytai, žinai. Ir sako, bėgu, ir staiga matau, kad vidury tilto atsistojęs prie krašto, stovi bičias kažkoks. Ir jau matosi, kad jisai ruošia, jau tuo jisai kris. Ir aš sako, prie jo pribėgu, žinai. Ir jisai toks visą, žinai, nu, visiškai depresuotas, ten net nesikalba, žinai, tiesiog iš viso toksai. Tai tas žmogus sako, tu palauk, sako, neskubėk, sako, tu praeik truputį per tiltą, perskaityk tas lenteles, tada padarysi sprendimą. Ir sako, aš matau, kad tas bišas eina, skaito, praeina iki tilto galo ir nueina namo. Ir sako, aš supratau, kad vat, tiesiog šitą akimirką aš išgelbėjau žmogui gyvybę. Ir tas, nu, tas vyras man taip sako. Ir galvoju, kaip gerai, nu, vat, va čia, nu, aš nesitikėjau tiesiog pasakius tokio poveikio, žinai, kad aš tikėjausi, kad žmonės galbūt, ne, galbūt, žinai, eidami ten per tą tiltą liūdną kažkokią niūrę dieną, jie perskaitys vieną kitą sakinį, kažkokią frazę, dėl ko verta gyventi. Ir galbūt tikrai pagalvos, ne, man, nu, tikrai, gal mano diena nėra tokia liūdna ir niuri, bet kad išgelbė žmogui gyvybę, šito nesitikėjau, man tai yra stipru.
1: Ir tu niekada nežinai, kur ta kūryba nueis ir kam padės, dėl to svarbu.
0: Tai dėl to man, žinai, labai, aš jaučiu ir atsakomybę, žinai, nu, matydamas poveikį, kurį daro mano paveikslai, mano tekstai, mano, nu, mano iš vis kalbėjimas, aš jaučiu atsakomybę ir renku žodžius, kad neprišneikėčiau kažkų, nu, blogybių. Bet aš galvoju, kad jeigu žmogus yra atviras ir nuoširdus, tai jis tikrai nepadarys nieko blogo. Jeigu jis yra atviras ir jeigu jis yra, nu, jeigu jis nemeluoja savo ir kitiem kalbėdamas, jis tikrai neprikalbės kažkų dalykų, kurie pažeistų kitą žmogų.
1: Gal... Ir jeigu tas vidus yra, aišku, gražus.
0: Ai, manau, kad kiekvienas žmogus yra vidus gražus, jeigu jis yra, tikrasis vidus tikrai yra gražus. Taip, jis dažnai būna apaugęs kažkokiais, tai, nu, būna kartais žmonės traumuoti. Jo, būna, bet dėl ko? Dėl to, kad jie patys yra sužeisti ir jaučiasi nesaugus. Dėl ko žmonės užsidakaukės kažkokias, tai ten kietuolio, stipruolio, ten, žinai, važiuoja ten per miestą, ten pasileidė muziką, ten, ten, žinai, mojuoja, vaizduoja kažkokius kietuolius. O viduje iš tikrųjų yra jautrus pažeidžiami vaikai. Aš matau, tai, kaip ateina pas mane į renginį, žinai, tokie žmonės, ten dažniausiai žmonas juos atsiveda. Nu, vyras toksai kažkoks kietuolis, ten tatuiruotam rankom, ten toksai visos iš sporto klubo toksai, man čia kažką, tai va, čia žmona atsivedė, čia man galbūt neįdomu, tai aš pasėdėsiu, pakentėsiu. Ir po visko, žinai, jis išeina ir sako, bliamba, sako, kaip buvo gerai. Ir tu supranti, kad tas kalbėjimas, paprastų dalykų kalbėjimas palietė jo širdį, pranustumė tą jo kaukę, prasiskverbė pro jo kaukę ir jis išgirdo. Ir aš galvoju, kad, nu, kiekvienas žmogus nori būti mylimas. Kiekvienas, koks jis bebūtų, aš nežinau, pats blogiausias žmogus, pats didžiausias žudikas, jo svarbiausias troškimas yra būti mylimam. Tai va.
1: Tai va, net nutilau. Dar norisi labai daug ką pasakyti, bet matau, kad reikia padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim, nepabėgti.
2: Neįrėminti. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose kūrėjas Algis Griščiūnas ir kalbame apie kūrybą, gyvenimą bei asmeninius atradimus. Tai kaip atrodo tavo rutina, jeigu galima tai pavadinti? Ar esi disciplinuotas, keliesi anksti ar nelabai?
2: Jo. Kadangi matai, aš visiems sakau, aš nedirbu darbo, man nereikia eiti darbo, bet aš vis tiek turiu discipliną, keliuosi 7:30 ir einu prie darbų. Nu, aš tiesiog kitaip negaliu, žinai, aš įpratau visą gyvenimą dirbti ir dažniausiai tai nėra nei šeštadienio, nei sekmadienio. Man kartais tenka pasižiūrėti kalendorių, paklausti žmonių, kokia šiandien savaitės diena, nes ne pas mane nėra savaitės dienų, tiesiog dirbu kiekvieną dieną. Ir kartais pavyksta, ne tik, kad pavyksta, kartais su šeima kažkur išvažiuoja, tada neiminiai kompo, nieko, tada jau taip labiau atsitraukia, tenka savaitėj. Bet vis tiek labai, labai trūksta tos, to. Nes aš galvoju, kad tai, ką aš darau, nėra darbas. Tai, kaip, tai yra, aišku, darbas kažkuria prasme, nes, tai reikalauja pastangų ir...
1: Jis taip atsiduodi savo energiją.
2: Taip, reikalauja pastangų valios, vakare tu grįžti į lovą, krenti visiškai pavargęs.
1: Ir vis tiek apie tai dar ir galvoji, parsineš tą darbą
2: taip.
1: Su savim.
2: Jo, bet aš kažkaip stengiuosi daryti dabar dalykus, kurie man iš tikrųjų patinka. Taip, jų yra daug, jie vis tiek yra darbas, bet aš jau galiu atsirinkti dalykus, daryti darbus, kurie man patinka, nebeimu užsakymų, kurie man, iš viso, darydamas juos ten, žinai, sakysiu, kažkai nesąmonė. Tai čia man tiesiog, jau pasiekiau tą lygį ir, sakyčiau, man labai pasisekė gyvenime, kad galiu taip daryti, kad galiu rinktis, ką daryti. Bet nedaryti negaliu, dėl to, kad turbūt tas darimas ir kūryba ir yra mano gyvenimo esmė. Nes jeigu nieko nedarysiu, tai aš, nežinau, gal ateis toks laikas, kai tiesiog vaikščiosiu ten po miškelį kažkokį, tai žiūrėsiu paukštelius, skaičiuosiu debesis, kaip kažkada tai skaičiuodavo vaikystė, galvosiu apie save. Man, aš atsimenu, žinai, mano mėgstamiausias užsiėmimas būdavo mokykloje po pamokų arba šeštadienį sekmadienį, tai eiti ne į miestą. Aš mieste labai, labai retai būdavau, nes nors užaugo Vilniuje, Antakalnyje, bet į tą senamiesčio pusę aš tiesą pasakius, žinok, eidavau tik tai gal kokį kartą ar du per metus, kai reikia, ten iš reikalo, tai kokį ten muziejų ar kažkur, bet šiaip ten pasivaikščiot gatvėmis, tai gyvenime, ne, į parduotuvės ten kažko apsipirkinėti, ten irgi niekada neidavau į kavinės. Aš pirmą kartą į kavinę tiesą pasakius, nuėjau gal būdamas kokių 25-26 metų.
1: Daugelis vilniečių tą patį sako, aš nemačiau to Vilniaus, kurį mato,
2: Jo, ir aš eidavau visiškai priešingai pusę. Mano namai Antakalnis stovėjo netoli Sapieginės, netoli jau ten miško, tai va tiesiog kai išeidavau, tiesiog per tuos miškus ir eidavau, tiesiog eidavau per mišką, per laukus, per kalvelės kažkokias, atsiguldavau ten ant kalvos, žinai, žiūrėdavau ten debis ir galvodavau, klausydavau kaip žolė, žinai, šiurena, kaip vabaliukai ten ropoja, kaip klausydavau, kaip vėjas medžius išnara. Tai va, tokie dalykai man buvo ir man iki šiol labai labai patinka. Aš kai gyvenu ne Vilniuje, kai gyvenu ne Lietuvoje, dabar vat, ne vasarą, tai išeinu kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą išbėgu į kalnus pabėgioti. Ir bėgdamas į kalnus, užbėgę ant kalno viršaus, sustoju trumpam ir ten tik tais vėjas, ten tik tai po apačioje kažkas tai vandenyno bangos vos girdėsi, kaip plakasi. Daug labai erdvės, labai mažai žmonių, ne vieno, vienas tu esi, vienintelis žmogus pasaulyje. Ir tas jausmas būti vieninteliam pasaulyje, jis yra labai, labai svarbus. Aš galvoju, jeigu kiekvienas žmogus galėtų turėti tokią galimybę, pabūti kartą per dieną, pabūti, 15 minučių visiškai vienatvėje. Kiti žmonės įsijungia savo į meditaciją kažkokią, ten nueina, uždaro kambarį, bet kambarį irgi toks yra trupučiuką apribojimas, bet jeigu būtų galimybė išeiti ir netgi miške pastovėti, visiškai aplinkų jokių žmonių, tai va tos 15 minučių turbūt būtų svarbiausias jų dienoje, nes per tas 15 minučių tie žmogus labai save išgirsta, save apčiuopia, save pajunta, kas jis toks yra, kur jis yra šiandien, kokiame gyvenimo etape. Gyvenimo etape, aš turiu minį ne karjeros etape, bet va to gyvenimo taške, žinai, savo gyvenimo linijos taške, kur jis yra, kiek jau praėjo, kiek jam liko. Kai supranti, kiek tau liko, tada tu pradi labiau vertinti tą laiką, kuris liko ir pradi labiau gyventi. Atsirenki žmonės tos, su kuriais nori būti, atmeti žmonės, su kuriais nenori būti. atmeti darbus, su kurių nebenori daryti. Tai va tas toks kasdienė, aš galvoju, kad tai yra kažkokia psichoterapijos forma, savi pagalbos forma, trumpam sustoti ir įsiklausyti save. Nu.
1: O ko išmokot gyvendamas svetur? Ką galėtumėt išmokti iš tų žmonių?
2: Išmokau, žinai, kol turbūt aš mokausi vis dar, mokausi iš jų būti pakankamas. Ne būti pats geriausias, bet būti pakankamas. Ten, kur mes gyvename, yra tokia sala, kur ten yra gyvena 100 000 žmonių, jie truputį kitoks gyvenimo ritmas, tiksliau viskas daug lėčiau. Žmonės nesistengia atrodyti labai prabangiai, nesistengia parodyti, kad jie baisiai turtingi. Važinė vidutiniškom mašinom, apsirengia vidutiniškais drabužiais, nėra ten tokių nei skurdžių, nei turtuolių. Net ir tie turtuoliai nesistengia, nu, ten, o, čia aš, tipo, esu turtingiausias, tai čia eisiu ten su auksiniais batais. Ne, eina
1: parodyti.
2: Jo, visiškai jokio pasirodymo nėra ir jokio nėra nosės užrietimo, jie kalbasi visi tarpusavio kaip lygų su lygiais. Ir tada tu supranti, kad žmonės yra laimingi, laimingesni tada, kai jie yra savo pakankami, kai jie nesiekia kažkokių tai ten superinių, ten kažkokių tai rezultatų. Jų rezultatas yra jų gyvenimas. Jų įdomus gyvenimas yra jų geriausias rekordas. Tai va, tai yra, nu, važiuoju, nu, nežinai, ten kokia nors kavinė ant vandenino kranto. 4 valandą vakaro, o ten maždaug 7 bus saulėlydis. Gražiausias saulėlydis pasaulyje. Tiesiog, tu, žinai, žmonės atvažiuoja iš visos salos, ten vis ir turistų ten privažiuoja ir ten sėdė visi ant kranto, pasiėmė kokias pledukus ar kažką, tai ten ir žiūri į tą besileidžiančią saulę, į bangas. Šalia stovi kavinės. Ir ne viena nedirba. Aš sakau, blema, čia hebra, taigi jūs čia turėtumėt tokią apyvartą. Nu, sakau, dar tik tai 4-5 vakaro, jūs pardavinėkit vyną, pardavinėkit kavą, nes aš pats irgi atvažiuoju, noriu išgerti kavos. Nu, nebėra, užsidarė kavinė. Sako, mums užtenka, mums jau pakanka, mes irgi norime važiuoti namo pas savo šeimas ir kartu norime su jais irgi žiūrėti saulėlydį, leisti laiką. Mes nenorime uždirbti visų pinigų, mums pakanka, kiek uždirbam. Ir viskas. Mums sako, svarbiau už pinigus yra būti savo šeimoje, būti savo gyvenimus gyventi. Mums svarbiau už pinigus. Nu, yra tad šito, žinai, šito reikia mokytis. Šito labai sunku mokytis. Nes tu matai pavyzdžių aplinkų, žinai, ten sėkmingi žmonės, gražiai apsirengia, važiuoja brangiau mašinam čia, nu, iš vis pasaulyje. Ir tada tu galvoji, plemba, aš ką toksai loseris, ir ne, aš vaikštau su kažkokiais tai lievais batais, su kažkokia mašina sukiužusia. Reikia stengtis, reikia dirbti, reikia kuo daugiau uždirbti. Ir ne.
1: Tai va, dar paklausti reik savęs, ar mes norim tiek tos energijos atiduoti tiem dalykam, nes jie irgi reikalauja. Tai
2: absoliučiai.
1: Neteina iš nieko.
2: Laiko savo, tu žinai, energijos tai taip, bet laiko, savo gyvenimo laiko.
1: Brangiausias dalykas.
2: Taip, ne? Tu žinai, tu dirbi, kad uždirbtum daugiau pinigų, kad nusipirtum laiko. O vietoj to, kad tiesiog atviršiai. Iš karto turėtum to laiko. Nu, tai va, toks, to mums reikia mokytis. Bet, nu, čia... Aš galvoju, kad čia yra vakarų civilizacijos yra problema, vakarietiško požiūrio, kad sėkmingumas yra tolygus turtams ir kad sėkmė yra tas lygybės ženklas su turtais ir su tuo, ką tu turi. Aš tiesų gyvenimo sėkmė turėtų, man atrodo, vis tik tai yra ne tai, ką tu turi, o tai, ką tu patiri.
1: Nu. Jo, kaip turtuolis žiūri į menamį papalimą ir sako, kaip norėčiau, vat, kaip tu gulėti.
2: Na, lagis, ne, jis norėtų nei ką.
1: Sako, aš jau guliu.
2: Ne, benamis papalimą čia tokia, jo, čia tokia pasaka, bet iš tiesų tai gal vis tik nereikia kraštutinumus, nes jisai, žinai, jisai greit numiršta, tas benamis papalimą, nes jis, jeigu valgo tik tai bananus, tai jam bus ten.
1: Čia labiau apie tokį, kad tu gali
2: taip,
1: dabar
2: taip,
1: tą irgi
2: taip,
1: turėti,
2: taip, taip.
1: Jeigu
2: nu, taip,
1: tik norės.
2: Aš atsimenu tą anidotą, kad taip, tu dirbi, kad tam, kad galėtum gulėti po palmę, taigi aš ir taip guliu. No.
1: Tai jo, primityvokas pavyzdys, bet jis turi tą.
2: Yra tiesos, jo, yra tiesos. Taip, jis galbūt kraštutinis toksai, kur iš viso nieko nedirbi. Taip nebūna gyvenime, reikia kažką daryti, nes nu, kitaip šiaip tu atbuks ir bus. Ir yra pas mus toksai vienas kaime gyvena. Mūsų miestelėje gyveno toksai, nu, žmogus, kuris iš šeimos paveldėjo pusę namo. Jo, nu, ten dažniausiai būna taip, kad šeima pasistato ten kokių 2-3 aukštų namo, tokį kaip daugia būti. Ir visi kartu gyvena. Ten, nu, ten, tarkim, yra tėvas, motina ir kokie 8 vaikai, ne? Nu, ir tada ten pasidalina paskui tos butus ir kai tėvai numiršta. Nu, ir tas bišas, kai buvo kokie 50 metų, jisai išnuomojo savo tą butą. Ir išsikrausti gyventi į pležą. tiesiog į pakrantę, iš akmenų, ten susirenti tokį pašiūrėlę, ten palmių lapais ant viršus pasidarė tipo stogą ir gyvena jis tenai. Ir paskui pardavė tą būtą ir jisai iki šiol gyvena jau turbūt 15 metų, jisai gyvena tenai, tam, nu, tiesiog, nu, ne tai, kad tų pležė, kur ten turistai guli, bet, nu, bet pakrantėje, nu, visiškai niekur. Visiškai niekur. Maudosi jūroje, vandens nueina, atsineša su tais, kaip, nu, bidonais, žinai, iš parduotuvės nusiperka, nu, nusiperka, ką ten reikia, pinigų užtenka, nes jisai, nu, pardavė tą namą, aišku, nežinau, kiek jis ten trauks, bet jisai, vat jisai gyvena tokį gyvenimą, vat, kur tu sakai, guliu po palmę, ne, ir nieko neveikiu, bet aš žiūriu, kas, žinai, kad kas met aš pasėtėjau nu aplankyti ir matau, kad jis vis labiau durnėja, nieko neveikdamas. Pirmais metais jis ten savo ten tą, reiškia, tą savo pašiūrę papuošdavo ten kriauklelėmis, ten apdėliojo, žinai, iš jūros ištraukės, ten, nu, kažkokį tai darė, interjerą darė. O paskui žiūri, kad vis labiau apsileidžia, nieko nebereikia, sėdi ten, kažką pradėjo ten žolę rūkyti. Tarsime, nu, iš to, vat, nieko neveikimo, jisai, nu, durnėjo, nu, buko ir aš manau, kad čia tikrai labai tas pavyzdys, kad, žinai, nieko neveikimas žmogus sužlugdo.
1: Bet taip ir yra, nes aš irgi pagal save galiu pasakyti, kad įpročiai suformuoti reikia labai daug laiko ir tik vieną dieną praleis nedaryk, visai kitaip kersis, o gal ir nebedaryt visai.
2: Ne, ir tada jo, tada jauti, kad ryties, tai žemyn kažkur.
1: Labai lengva užsimiršti. Na tai dar paskutinį klausimą užduosiu, žinau, kad daug skaito, tai parekomenduokit kokią nors knygą gerą. Kokią jūs
2: mėgstat? O dabar plauk, dabar tu duok man pauzelę pagalvoti, dabar ką tik tai skaičiu, ir man visai dabar galvoju, plauk. Daug aš tuo vienu metu skaitau kokius 3-4 knygas, tai man sunku pasakyti, kuri man labai... Ne, man labai patinka Aldus Huxley. Aldus Huxley kontrapunktas, neregys gazoje, bet jos tokios... Ai, va, prisiminiau. Viena knyga, kuri galbūt visiškai atrodo šiaip kliedesys, nu, ne tik kliedesys, bet atrodo tokia, žinai, fantastinė kažkokia, Stanislavo Lemo Soliaris. Jinai atrodo fantastinė knyga apie kažkokią tai Soliario planetą, kuri, į kurią ten atvažiuoja, atskrenda kažkokie astronautai. Ir ten, bet aš irgi, kai sužinojau, kad ta knyga fantastinė, galvojau, ai, neskaitysiu, aš neįdomus. Nu, aš nemėgstu ten kažkokių fantazijų. Bet ta knyga yra visai ne apie astronautus, ne apie kosmos, apie žmogaus psichologiją. Jis ten, sakyčiau, kaip ir metafora galėtų būti. Nes ta planeta, į kurią tas žmogus atskrenda, ta planeta ir yra būtybė kažkokia. Tai. Nu, tiesiog kita būtybė ir kontaktuodamas su ta planeta, jisai labai, labai gražiai atskleidžia savo vidinius išgyvenimus, apskritai žmogaus esmę. Žmogaus esmę ir gyvenimo prasmę. Žmogaus gyvenimo tikslą. Tai vat, per tokią atrodo, žinai, kažkokia fantastinė istorija. Rašytojas papasakoja esminius, apžvelgia esminius žmogaus klausimus, gyvenimo klausimus, psichologijos klausimus. Tai aš tą knygą klausiau audiotekoje ir tikrai visiems rekomenduoju, nu, labai rekomenduoju klausyti audio knygas, ypač kai tu važiuoji, eini kažkur, tai čia laiko sutaupimas. Nu.
1: Tvarkai skambarius pasileisk.
2: Jo. Nu, tai va, tada laikas, kažkaip visi darbai lengvai pasidaro, jeigu tu bėgioji sportuoti kažkur, tai ir tau nebenuobodu, nes tu net nesupranti, tu nori, kad greičiau ateitų kita diena, kad tu vėl galėtum bėgti sportuoti ir klausyti tą knygą. Tai va, tai šitą knygą tikrai rekomenduoju paklausyti Stanislavo Lemo Soliaris.
1: Va, šiaip mano tema visai suintrigavot. Jums nėra tai buvo, kad perklauso audio knygą ir po to ją pamatot kažkur knyginę ir pamatot jo story, kad aš tokią suklausiau, taip greitai. Tai va, kas labai faino.
2: Aš visada, kai prieš klausydamas knygą pasižiūriu, kiek jinai užtrunka. Ir jeigu jinai trunka koks ten 11, 12, 19 valandų, tai man yra fantastiškai, super.
1: Pats tas.
2: Jo, bet aš labai mėgstu skaityti ir papirinės knygas, žiauriai mėgstu skaityti. Ir nu, tiesiog aš negaliu valgyti be knygos, be lenką skaitau. Sakau, pas mane virtuvė viena knyga, prie lovos kita knyga, ten prie darbo stalo dar trečia knyga.
1: Ai, tai jūs irgi skaito, tai vairiai šelės.
2: Nu, taip, kelias knygas ir dažnai tą pačią knygą po kelis kartus, nes nu, labai, labai geros knygos yra vertos, kaip ir geros dainos vertos po kelis kartus perklausyti.
1: Labai teisingai. Nu tai ką, turim užbaigti, jau ir tai čia išsiplėtėm labai stipriai. Tai ką... Iki kitų kartų noriu priminti, kad šiandien pas mus svečiausi Algis Kriščiūnas ir aš prie mikrofono Miglė Skiesgilaitė ir atsisveikiname su jumis ir visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, taip pat YouTube ir Spotify platformoje. Ir iki.
0: Neįrėminti. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.